0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حماسة ياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون غناو بانيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيانغي سانت كسانت كو تاد كي شيخ احمد بامبا خادم رسول ديرلو دي نيانال خليفه لام سيرن منتخا مباكي ابن الشيخ محمود البصير سونو بروم بي سبحانه وتعالى مايكو فان غود لول بو اند اك وير غيرام با ليپ لي منال ينكو ليغيل مامام جي شيخ الخديم سونو بروم بي سبحانه وتعالى ديفال كو تي لوكا نجورتام waye noni lañ koy ñaanale serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall momit sun borom bi sam ko ar ko yir ko balimu na ma liggeel mamam ja momit sun borom defako ci lu ko ndortam waye di nuyu bu baax ak ziar mbollem khalifa sen ro bo xamni tok na togaay wajuram mba sax nak mu tok togaay mamam ñong koy ñaanal ndonal lo li yalla ko sa borom bi samal ta laqal ko ko fu yaq djublu di nuyu bu baax khalifa dine yi ak kilifa ada yi kenn ku ci nek ci la nga adawo ak ñinga ñi lif ci ada ja ñu ngi lay nuyu bu baax ta di la ziar ta di la ñaanal jamm ta di ko sakku ci bu baaxa baax waye di ñaanal bu baax ak nuyu ñi nga xamne jamono bi tembe sa borom dafa dogal ñu tawat te du ko ci dali hopital yi ba ngi teddé ko ci seen eut keur wala sax nak ñu diko daggu walé diko dem ak dikké may ñaan sa borom safaral leen seen tawat jojulé bañ mëna déllu dëgg dëgg ci seen activité bop waye di massowot ñi nga xamni sa borom dafa dogal ciabi fetelen ginaaw mo xamni togn bur mba mu njumte mbak tayef lu mu ci meuna don rek ma nga ñaan sa borom bi subhanahu wa ta'ala wuñu xolu bur bañ man leena baye ñu delu ci sen liberté mo ñi nekk ci kasso yi waye di ñaanal bu baaxit ñi nga xamni sa borom bi dogal na ni ñu jitu ci keeru deggu ga sa borom bi yeeram leen taxar leen aljana te oyofar suuf ci sen kaw ta leral sen bammeli te yatal ko ta xewal leen xewal gu xel musul xalat nop musuko deg beut musuko gis yalla man nako yalla nako sa borom bi def ak mbollem julit muñ fa fek ak mbollem julit mu len fa na rafek ak ci barke Touba ak borom di nuyu wat bu bax mbollem personnelu asamadia di nuyu kilifa keur gi serigne abdou samad di ñaan sa borom bi katanal ko sam ko momit balim na ma liggeel mamam ji suñu defako ci lu ko ndortam tam fekke ko tal ko ci gën nga rafetalenu fekkin di nuyu equipe bi nga xani mom lañu andal ci émission yi ndassa bahi bi am lundi au samedi ci Asamadia TV ak Asamadia FM ñu di ci fegok serigne mbayten waye di ci fegot timit soxna aram ak équipe bi nga xamni ñoo fédé ci walu récit bi serigne khadim ak aw ñoñam ñong leen ñu nuyu bu baax ta di leen ziar ta di leen bayyi lo xel bu baax jotta bi waye di nuyot kep ko xamni jamono bi tém rek yaangi bayyi xel Asamadia TV ak Asamadia FM ñu ngi leen nuyu bu baax ta di leen ziar di leen ñaanal jamm ta diko sakku ci nit bu baaxa baaxa baax kon xamna ni rek la tañuy sori ci kaddu gi dañuy jox serigne mbay mu daldi nuyo ak mbokk yi nga xamni ñoy bayyi xel jotta bi serigne mbay nuyna la ziar la bu baax ñaanal la jamm ta diko sakku ci yow
1: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah tawakkaltu ala allah wa ma tawfiqa illa billah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa man wallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk ñi sétane moy bokk téléspectateurs yi bokk ñi déglu moy bokk auditeurs ak auditrices yi ci 102.9 di Asamadia FM bokk yi safo jotta yu anda sabah ñu leen di ziar tambalé ziar bi ci khalifatul am moy cheikh mamadou muntakha diko ñaanal sun borom guddalu fanam wérali ciërëm doli ko tawfa ak katan ba limu naal ci digël maam cheikhul khadim mu def ko ba mu yegg waye no and ko ak mom non lañ ko ñaanale mbollem khalif généraux yi kilifa diiné ak kilifa adé yi waye di ñaanal nit njabotu cheikhul khadim ñi mu yar ak ñi mu jur ak ñi mu gëreem sun borom dafa leen tawfa te bol nako defal di ziar nak bu baax baax bokk yi nga xamne ñom lañuy andal ci jotaay bi muy serigne mustapha basirou ñing ak soxna aram ci onda sabah liko tambalé alterna ba samedi juroom ñenti waxtu ba fukki waxtu ak ben bi ñëk rek moy joxé waat suñu ñeeglu ak suñu jaalé ngeené dembu waron nañu and jotaay bi waye dañu xeyoon nekkaleen fele ci kër serigne habibullah mbacké mom cheikh amadou fadal mi nga xamné moy kilifa touba ci kanam way juroomu jigéen wàccoon liggéey dem bu toll woon ñu toll woon ci ñaanal ko, te ku ne xam na taxawaay yi mu am ci diine ji, am ko ci yoon wi, am ko ci dëkk bu sell bii di Tubaab, waaye tam ne ci bopp kuréel gi di Tubaab ci kanam. Ñu doon yeesalaat dem bu ñaan ci wéjuroo kilifa yëpp nag daje woon fa. Mu nekkoon jotaay boo xam ne bu am solo la suñu Rafa yi, Mahmoudou Rafa yi moom Cheikh Anta Fall yëkkati fa kaddu yu am solo, Cheikh Blatum Seigne Abib moom it, ak ku mel ni Seigne Mahmoud Dane moom Seigne Blatt, ak Seigne Cheikh Aw Balla moom Serigne Fallou, ak yeneen i bokk ku mel ni Maye Samba Keewlu Kafe yëkkati nañ fa kaddu yu am solo, yoo xam ne xam naa lu ñàkk ci fan yi ñëw dañ ci mën a barkeelu. Ñu jaajëfalaat bu baax a baax mbokk yi àndal rek ci jotaay bi di wax ne fas nañu yéene séddoo ak yéen ni ko Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi waxe woon ci bis bu njëkk ba, mooy li mu waxoon ne moom la ñu fas yéene indil askan wi ci ay melaw ki jikkoo, li olof yi wax naan li duuf ki nag wi xajandoowul ci cin li benn yoon, waaye ànda sabax fas na yéene bi bu set mu jël benn morso ci nag wi indil leen ko, bu defee incha allah bu at mii jeex tombeeg nag wi jeex nag wi dana xaj cin li, waaye dinañ ko mën a taxaw. Waaye nag amaan naa beneen jafe-jafe boo xam ne dab na ma démb, ndax biñ tàmbaleeg léegi maa ngi doon wër sutura ngir jéem a xam fa mu nekk, barki démb sonn naa ci lool. Waaye dama am démb it ñaari plainte yu ma yónnee moom askan wi ci boppam, mooy waa Al Ilmu Nafix di xam-xam bu am njëriñ wax Lamadou Salih doon jëf yu baax, wala Adabaru Maddi Mardi ak tegu ñu gërëm, dañ maa yónneewaat beneen plainte ne ma Mandou it moom dem na.
0: Mandou Menn ma.
1: Mandou Menn mi léegi may laaj fu mu dem, am keneen ku ne jalañ ne ma Mandou moomu dem na de, waaye mbokk ma it mel na ni wër nañ ko fa ne yëpp gisuñu ko.
0: Est ce que sutura yóbbaale ko?
1: Léegi nag kon mel na ne ñett am na ñett ñoo xam ne ci société bi fii lañ bokk dëkk fi, waaye dem nañ.
0: Waaw.
1: Léegi nag képp koo xam ne ànd sa baax yitteel na la noo ngi ñaan ne lépp loo xam ak loo mën foo mën a jëlee ay information mën na wax fan la nekk ak nuñ koy mën a gisee ñu jéem ko jël, ndax yaakaar naa dëkk bi di réew mi ak fi réew mi tolloog Sénégal fi mu toll yooyu moom mënatul boo ñàkk man. Kon nag nañ jéem seet ñu leen di jëlee.
0: tey bi ñuy waxtaan ak moom it demul moom it tey dañ ngi waxtaan ak Kinyane.
1: allahu akbar.
0: acca boo leen ñëpp ñoo bokki maam ñoo bokk fu ñaaw de. acca soxna Aram.
2: macha allah xam naa wër bi de dana jar si nag dem si nag Saloum de.
0: dem si nag Saloum.
2: waaw sori na sori na de.
1: waaw
0: acca bokk.
2: ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ci suba gi di leen wax suba ak jàmm, di ñaan ñu ñu yewoo ñu yendoo ko ci kattanu yàlla di jiitu ci nuyoo beeg ziare bi saaxibul fadila Cheikh Mohamed Ndiaye Toha di ko ñaanal karaamu gudd fan ba naal wu réew yi mu matali ko ak mbooleem jullit mu koy yéene, di ñaanal bu baax a baax ak ziar borom barab bi Seigne Abdou Samad ci jàmbaaram ci tool bi Islam bi saa borom dëpp ko ci kartan ba mu matali ko, di leen ziar bu baax a baax a baax di leen ndokkeel, waaye itam di safook ñi ñuy seetaan saa su nekk seen émission ànd sabax muy am altine ba samedi saa su waxtu yu jotee rek ñu ànd ak yéen di développé ay thèmes yu am solo. xam naa bii Seigne Bassirou indite moom defe naa moom moo jiitu sax nag, xam naa da ngaa jiitaloon sutur waaye bi moom moo jëkk a dem, ndax bii bari na ñu ne armée lu baqee te bii leen fa yóbbu.
0: ëppul naa xalaat.
2: waaw.
0: est ce que am tam ñi nga xam ñu tëdd jëlale hôpital
2: yi. moo leen fa taal. duñ jugaat baqee lañ dem, ku lii tëral rek da ngay faatu. loolu kii la sa suuraane. ku sàggan ba mu tëral la. inna lillahi rek ngay dégg. munoo wér daal ndax tawat bi du wér la.
0: waaw tawat la di kéem daan di dem moom. defar nañ ci feebar nag de.
2: dee ciy topp. tawat de.
1: Sëñ Moussa.
0: Mbacke Fall.
1: man nag damay bañ.
0: waaw.
1: maanaam bokk yii nga xam ne ñoo génn gu ñett ñi.
0: waaw.
1: du ngeen ma yokk ak jaaxle nag.
0: déet jaaxle kee dégg nga yokk suñ mbay nag.
1: déedéet ndax xam fi mu ne nii sutura man ba ma koy wër ak léegi fi mu ne nii am tegtal yu leer képp ci fan la féete xamaguma
0: ko. dana jafe.
1: waa te démb am na ñaari ñoo xam ne nañ ma.
0: Maanu.
1: Maanu dem na mu ñu takk na bagage am.
0: waaw.
1: waa léegi fu mu leen di wëree. may dégg na ngay waxaat loo xam ne.
0: ñi nga xam ni moo leen tëral ci loolu hôpital yi ñee nga bàqee ndax loolu ndax jikko boobu noonu.
1: mën am nu ñuy waajal de.
0: kon damay boo ñu tuddee pigir wala comprimé ñu koy faj te moom lañ fas yéene indi solution bi fii ci Assamadia ci yenn sabaax yi. ñi nga xam ne jotaguñoo wuy ji faatoguñu fa yàllaaw ñi ne ci hôpital yi Kinyane tëral leen fa ak ñi ne ci ëtt kër yi Kinyane jàpp leen ba lañu amoon ko su ñëw sax xaw a tasaaroo. comprimé bi lañ leen di préparé ni ak piqûre bi.
1: am na ñetti comprimé nag yu ne ci barab bii.
0: waaw
1: yo xamne ku ci am tawfiq ak ndimbal ba jëfëndiko da nga wër moy benn bi moy alal munafi
0: deug la de
1: kep ku ko jëfëndiko manam waji lañu jëk dem mom do na del soor sa kër mu sutura
0: deug la
1: manu bi nga xamne mom lu tum ranké la
0: dañ ni mesni menteñ
1: momit ku ko jëfëndiko dina del soor muñ mi nga xamne gaay mënuñu ko nak
0: waaw
1: mo ci gëna gaaw
0: waaw
1: benen bi moy alamul salih bobu na nga japp ne bo ci nekké te jëfëndiko ko yett yi mu waxe bañ ci mucc
0: deug la
1: tay nak liñu indi tay sangam mo gëna graw alhamdu salih mo ci gaw
0: mo ci gaw da waw
1: benen bi gëss nak moy al adabul mardiyya manam ciow luy bari bari fini bo xasse mucc ci affaire ba paré dafa am liñu wax na xam anti naka ay anti antibiotique anti nangam nangam manam al adabul mardiyya mom moy anti lepp lo xamne lu lu ngeerumul yalla mu waxtu wo ci duggé mom mom blendé wu nga
0: mo
1: rek kon enna sabagi bay won yo taxna philosophe nek inshallah
0: ayta jajeufal nañu ko bu baax mom serigne mbeytene way jajeufalit bu baax soxna aram momit tubarkalla mom day ñew mom ak ay kiyem yo xamni dal xamna nga teud fele mom tubarkalla ñoo ñu nañ leen sa borom bi yeesal ak ngeegal geer mande ci ñom ñi xam nga teur gelalu hopital yeet
1: ñoo ñu de ñi teud de mom te yobale li baye bo ñu di leen baxe lim la laju takarop
0: ah kem tan la
1: ba li laju takku ne dal ku fa yobale kañaan yalla na sun borom jël li soppi ko wéccel ko lolo ba mu kété ñun ñi fi nek nak ñu baña taw taw joju
0: taw joju di ëpp na taw ni acca señ khadim bu fekente ni salatu bis bi jappandina yemu na man nga ñuko daldi baxé baxé ko mbokk yi baye xel jotaay bi su ko defé ñu daldi ci dik insha allah rabbi daldi mëna yaatal li nga xani mo di ponk bi nam ma waxtane tay muy batu kiñaan na gaay baye xel bu baax kiñaan bari lool ay sew sew nak ci biir di tangi ni san ni nan da febar da jël isak et cetera et cetera xol ba xaw ki dal tu barkal wu atia bu de sa ni japp ni rek sun xadi ngi ñu ci inshallah atia ko
3: Allahumma salli wa sallim ala sayidina wa maulana muhammadin az-zamzami وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما من الشرك الجلي والقفي
4: بسم الله الرحمن الرحيم ماغي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيام اك صحابام دي واخ السلام عليكم دي نيو وادي وانو صلوات دي ام بك تي نيوات اك يين سي سونو صلاه بس بي نيو سي اند سيرين عبد الصمد تاي نك سونو صلاه موي محمدين السمزمي ci xidma ak ci kubra yow yalla yow bur bi soxlaal kende te ñepp soxlaal la yalla nga julli te selmal ci sunu sang sunu khalifa muhammad mi nga xame ne moy as-samsami kon turu am solo la turu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne as-samsami moy az-zain moy ku tar ko moy ay al-hasan moy ku tar ko ki nga xamne dafa ko juk samsam la ci lap ci safara ci barke kon as-samsami moy az-zainu wala as-samsami moy al-hasan rek moy ko tar ko ko rafet ko ko lap ko set ko xay ka way ak ñoom ak sahabam way nak ma ngi lay ñaan julli go xamne ak selmal go xamne ci julli gogo ak selmal gogo ci may labale ci bokale gu feñ ak bokale gu neub mbolem xetu bokale yep ak circul jali moy jaamu kudul yalla wala ak jaamu yalla nga jox ko kudul yalla mom mi nga bokku ci bakar yi gëna mag ak circul xafi nak moy bokale bu neub lu melne ngistal aw sa bop sukkandiko ko ci sababu sagana yalla beug tag beug siw ci top yalla yep ci lol la bokk akhwafuma akhafu alaykum as-sirkul asghar tamay as-sirkul khafi nima gëna ragal ci yeen dal moy bokkali gu ndaw bi ginaa ge mo leral ko ci ar-riya tamay ngissal si xabi da fay yar ci ñett mir magal yonent bi ak julli ci mom ak besal tawhid ak labal xol ci lepp lu dakonté ak selal ak fuglu yalla ba jaamu yalla gi don yalla kep kesse rek dong bokkone ci ñeriñal sheikh abi day taxa am ngeureumal day taxa am yermandé sun borom kep ko sax ci sheikh abi yalla dan la mussal ci aw sa bop ak ngissal ak mbollem xetu febar xol yep waye sikha bi ku koy def bisu jot yalla dana dimbali ngay delu ci yalla tay tup te da ngay doli da lay doli beug yont bi da nga am estabilité xol da nga am donna bu ubbe ko li nak ku ko saxal ta andak tewluko comme neex diko sikar limup 313 wala junni wala limup 227 wala limup 135 wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: ca jaajëfal nañu ko bu baax moom Serigne Khadim tubarkàlla ci salaatu gi. Day mel ni salaatu yi ak tem yi moom léeg-léeg day méngooloo. Ndax wàllu ngisal moom bëggoon naa caa ñëw sax moom laa bëggoon indi tey, waaye dama doon bañ ñu fekk ma fi nag moo taxoon ma soti ko.
1: Moom
0: waa ngisal ngisal fi ñu waxtaan ko ci réew mi yombul de. Ah 90% ci lañ tàbbi di lu ñuy def te caméra yi tàkkul duñ ko def. Kon fi ne dangay bañ ñu fekk ma fii nag di ma kii.
1: Léegi nit ñi mayatuñu muuma de.
0: Mayatuñ muuma waaw mayatuñ muuma mayatuñ si maxa ñu baal ma ci kàddu gi.
1: Boobu du leen arrangé.
0: Kon salaatu gi nekk na salaatu gu am solo te muy dindi ci nit li gën a for ci moom mbaa li ko gën a mën a indil ay jafe-jafe muy ay ayibi xol. Parce que bari waat na ku jëf ju rëy waaye la ko yàq mooy ngistal. Te bu ko nit ña waxee rek ëllëg yemal xeeb ak bar loolu moo di payam sa borom noppi na ca. Am na ñoo xam ne rëy nañu ba iñaanee nañoo def leen net li pour jàpp ni seen darajat romb na loolu. Te rëy moom suñ borom rek ko jagoo te ko ko ca fekk mu lakk la. Kon baat kon ñaar yooyu noonu rek doy na sëkk ci nit ki dindee ko ay ayibi xolam ngir salaatu gi mu jàppandiko ci. Bu doon loolu dong la koy saafara rek maanaam matoon na sëkk rek nit ki sax ci loolu ba regré ay ayibi xolam parce que ngistal yaatu na fi rëy yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni maanaam tubarkàlla. Kon Serigne Mbaye dama lay jëbal kàddu gi rek bu ko defee incha allah nga daal di ci ñëw ci kattanu yàlla suñu borom baaxam ñu daal di mën a yaatal loolu incha allah.
2: Jërëjëf Serigne Moustapha, jërëjëf Soxna Aram, jërëjëf téléspectateurs yi ànd ak ñun. Xam naa ne may wax rek duñ ko taayee def waaye du ma ko taayee wax. Gis nga ñun daal lenn rek mënu mën a dimbali mooy delluwaat ci sunu borom. Beneen bi it mooy ni ñu koy waxee la taxoon Serigne Touba di wax naan Mouhamadin tabibina al xakim walaay dafa baax nangu wax ko moom waaye du moom kenn de. Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mooy doctoru mboolem bindee fii. Gis nga boo xoolee man daal xam naa ne am na saba ay mbiram. Léegi nag sutura am na problème sérieux.
0: Sutura yu baal ñëpp sutura la yóbbu.
2: Yee man de saba mii ma gis. Fi mu teg tànkam bu ko tegul fu mu nekk dana ko fekk.
0: Ah sutura de yóbbaale gars yëpp.
2: Gis nga tey salaatu gi. Bayiwul sutura takki bagage am. Maanaam seet naa ay tegtal yoo xam ne. Leer na ma ne bu ñu ko toppee daana am dara.
0: Dëgg la de.
2: Xoolal tey. Salaatu bu ñu indi. Momadou ak zamzam yi. Te boo delluwaatee. Ci sunu maam Adama. Sunu maam Ibrahima. Laa bëgg a wax. Ak soxnaam sa. Ba ñu nekkee ci seen ndigali borom ba. Te soxna sa des fa ak tumuraanke moog doom ja. Kero ba leen suñu borom di indil xéwal jaare ko ci naa jibli yi. Mu këdd tànkam moom génnee la fa génn ndox nu mu tudd. Zamzam. Luñ wax ci zamzam lima suri bala. Loo ko naanee rek. Loo ko naanee rek. Kon daa mel ni tawat jii nga xam ne gars yi nañ baax ñu dem baaxee moom yàlla nañ yàlla yërëm. Waaye ñi fi des moom am nañ loo xam ne. Buntu yee buñ ci jaaree mën taw di mën naa wér mën nañu bokk ci gars yu baax yi muy benn. Ñaareel bi mooy boo xoolee tey yi nga doon wax sànq maanaam salaatu gi li mu àndal. Médicament yuy defar xol la fi indiwaale tey.
0: Dëgg la de.
2: Te yéen tout ça sam doon na wax ne jëmm day am na ca benn cër benn lumb boo xam ne. Su baaxee bu yéwénee. Lépp yéwén ci yaram bi. Waaye su yàqoo. Su yéwénul. Lépp yaram bi yàqu. Ñu ne ko lan la mooy xol. Tey médicament yi ñëw. Yan am.

0: قد لا في البير رب كلي وزر ما جعل كذر كلي دون من حبد العجم الورى علي تزي من جميع سوا دون من عبد العجم الورى علي تزي من جميع سوا كرك لجاب بوت غيري بوله بلوم دفن تيجي الله أم قبولي تبيت في شر طريق القوم وقت امتداعي بخير لومي كرك لجاي نانسوك النصراني أبي أرام اليو دغن سوداني نتاك يروم يتلجي مباد بما كجاي انتجن الكرامات شرال زو قمني قمي فوتبودي يوم القيامة قمي بي قادي كرال عمبودي قليل الله مثل بآتي كليم الله مودي سماني إجيين تاريق با يلا أكو أخشى القرآن مرق با كرال بيأخل سنة الرسولي جل ما كيار كمي كقير رسولي غنا أول إنك يوب في قبل بساء mujari ba fali ira garamba za ma feta lamba jeremo nafiya balaya andan bormo bamba ngina kayru quro jiroi danya ka bobe modro chui gan abe yalla may ka bobe makraja kura ayo majabli chimo fakara ja kera laga dai fa nyom ne men ndegati yag na dobi dem na fen ni di ko wut ay er er ci dunya muna meles me ne wul ci dunya fek ba kar gu ne xadu bi xalwa mu gennale en jer kar ga doyna xarwa a jer ki min do ni wal buriyani li khidmatil muqtal jinani wa man yajir fi sabilillahi yajil ya allah bi do na lahi kable bi sa ala bamba dare ma koso mu daldi jeblu ci mom tan kaso ab cheikh lan fo abe tabana jakka rew ma ko ci are dem na makka ku di jon jeblu andak bamba ahmadu mani de mona bamba mo da do xol cheikh bamba lam dayone ci je aketa helum ko yoni limal masen mo da do xol bale ci re bamba ka bolo ilis basir njay joxna serign bi temer soxnaam tuddu faadi da kefan weer siri maame daana jox cheikh bamba adiyatu rasul nur yonen bi cheikh bamba e daana ko jox idaaya giraf sharif la am ba milaya burub traase moko xeyente di ba faatu baba bobu ya tarde ñaanu ñu soldar bo toy se bur ba ñi la saaku su ngor qabru ombo juroomi yon ñu naa nga makka nga yax ñu naa la bu ko ci kizaka cheikh mama magna jili di xore or ba tu ba bet ko yor pa yor ba bam talé lo xam bi ñun ñaan bur yalla tu ba bi jox ko ak payam gi la ne ka ma rabu abdere mo yalla tal ma so lo xone ma sha allah kara la bamba do tu ba bi xañ ko kar ci gawa ko tuti mbar mi gañ ko kara la way ya nari ko kara la way noni bu narum na man ko gamul cheikh bamba ne ko xamna yadi li mughnin la xon nasran bi la li dirai mi kire zaban bi mudde yadi li khayre inda junun wa mudde li khayre ala al funun derem yo cheikh bamba bar masul ko bañu xey yottuba bi sul ko dal jallo bamba fi li mbar wali mona mel ndekata dem na babali mudde lo way mu khadimatul amda ak المشومي هنا فربه جالبة المراقب فاجين كاجي راقب فبيل بمرتوتن بيالما سوغل كمكتيري ميدي كالما ذو الكتاب لاي في القرآن فإن كرك بيق بمبايا واني نيك كرك كامل مودي كالما لبوالي أبي كمبولين الكتب كرك لهم بركة القرآن كارو بلانك سوداني كتاب ربي كاني وكنتم la wala ibi sakantu mom la xol karak bamay fatamtu baydi mo ara mo makasi rek jertu kala fa jalibatul maraqib bi san ci degga yobulo mu waybu ma yalla ma ngi topando jesoli dara ay qirat fi nuzuli sidelu siati man ta toirabul ma xana ngune sharin bi shofut ba mu dewe banago ab sandarma bu tud musa mo ko bar jox marmo ben teyle ko sharin bi talif mu xamna ngune sharin be yarif kharag la talif rabbana aqrina min asi qareet azqarina bamu waye ba ca ila tuba wa saliman daru za abra ya shekh bamba del istighar fil qur'ani shi'aru nusalla arbani wa la yadu ila dar salam la bamba dal ñep ne mu doona maram mu dal li xamni adamu jaral fil bay matna noy ring to garal lo taxon xexante dem ba kongo fekki señ tuba ni el magongo lo taxon cheikh bamba ja daru salam yawma qudumi li joxande salam bisit karok la ko borom dar kablo mu bitiyam dal defa kablo muy jila de ngi na ndax garlo na ko ñi dil mbacke bawal sa keur la lolay juroom ya ta tam fil beeri ite giyam ñent el biiri daawti o fil beeri ama jey sesi wari xari aje ama jey sey labena kanan maro ya muslima kero dañu bolo fi sayli saylima sen fa ba ñu jox bamba da kalima ne ko siyen do jaar ya sunu mam sa kalimaay sama karang madali mo bo kon jilaay defay manafu ker la bamba singere dek aziru tombe ci bir ba dalé musru kebiru kel la yobou daaje boore kalimaam nafasali le ko xarin japp jam bisit karok la bamba re ki barke ci arabi ken dootul marke la da ma sababal nasrani di juroom ñetti atam moy waane la da ma sababal nasrani jurub jurum ñetti atam moy waane bitule ci la da nasara turra bima la dal la mul turra kala
1: mbok yi samba ngeer sayna jibril ni ñu wax sax xamna ni dana sax talibe yi wala yit dañu aadaw ak ñom faaw bëf bi jotté ñu sét mag mo xamni ku jeex ci señ bu mag bi la te xamoon señ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ak mom daw seen jottal lañ waxtaan ak mom de ngeen lam ñu ci wax ren yalla def ñu setti ku ñu wax seen abibu wacce mo nekk tay ci dëkk ba nga xamé ni soona cheikh amadou bamba fofu la ko liko feñu feño muy mbacke kadior mo nekk ci pakk ba tay diko dundal yalla jakkam ya ak neegam ya ak kërëm ya taxol fa daara ya talibé yi nekk fa koku nga xamni makke mo xamni joom ñu ci taatam xamna ni li ci def waratu la bari bu fekke matuko be wessu ko sax moy jité jattay seigne soyu mbacke gi ci bir touba ci kërëm mo yoyé daara ja di jàngalé di xamlé batay ci walu xam xam yu nekk ci xam xam l'islam kon mag mu tedd momu tay mom lañu demoon diko ñaan mu maynu ay manaxit ci suñu sang bu tedd ni surtout ci dëkk bobé nga xamni fa la lepp doolé mu di mbacke kadior
2: nak ka jaan daal mo di ngal ni kërëm bi ci sunu dëgg bëgg ñu ngi ko gëna la ñu ngi ko ko ñu dugg way baay la xana ko ñu jëw ñu baay ni ci jang ñu ta ñang ko la ñu ñu te dund ko ci tew baay la la mo do ci sax te gëna ko waaye ni su bàyyi ñu jógee nag nekk na sama bàyyi moom bàyyi ñoo bokk benn bàyyi sama bàyyi moo mu ngi fi ñoo kokki fu ñu wax ndàll la fa la dëkk te su bàyyi ñu jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak ñoom dikk waaye ñoom dikk yàggul mu dikk ni ko sax ñoom yàlla defal na la ko mu ngi si fi makk kajo sama sama bàyyi fekk fi sëriñ bi bokk ñu fi yàgg nag sëriñ bi daal ci jógee dem makk bàyyi ko fi moom bàyyi sëriñ bi di ñu dem dëkku kwaato boxu ñu yàgg mbàkke ñoo ñu yaari ak rek la fi am kwaato moomu mbàkke ab àll ya mu ngi defee ba dee bënt sama bàyyi nag des fi dikk fii ci bënku ne mbàk dikk nekk mbàkke lool ak oxe boo ku jógee na la sant daari saraam bi mu dëkk sant cheikh ñu xaal mu nga xam ne nag moom la ne moo bi yoon bi matu kajal la ko fek wala jibril wax ni ni sen adam du mo tukion sen di ñu ñun ko yéne nak ñu sen mata ko ci tel bi man ñu fek ko ci tay bi ñuy sen ci la ko nak ko di dañu daal mu xel la mo ngi di sen nak mo am ci ñam xel ak ya ka lu ñu ko taxand ñu ñu ngi jottu ci sen ci ñam daal ñu ko jottu ci ko ñu dikay nak mo walbati dara gende bo dara jangale ci ay mo fami di dar ci ci sen ni ni nga xamni jangale ci en don ni ngi jang rek lañ ko don ni tete ko leg la xass jang ni fele en ci ni dem en ci ni jek yo dal lañ wax mo ngel ben
3: wax na ni ñi nga xamni ñu jokk jebul ci sen bi amna ci ñoo xamni fofa lañu def ci makka ga jor fa leen denc ndax amna ci ñoo xamni fofa lañu nelaw ñu denc leen ko
2: adam yi mo ñu xamni moom la wax ni mo indi cheikh yi ci seen bi mo nga fa alna la mo ko dum dañu ko xéal ma leen ko bari ci tan ñu nekk nañu ko nak seen wëfati ñu ci sama bay duggu seen bi dafa yaral mu dëkk ko mu seen ngol wax ñu bari ñu ci jëjë da nga ko xaat fofa lañu leen ñeneen ñu faatu ci tundu foofu lañu leen daaye bu ko naan ko ñu faatu ci tundu ko foofu ci taggo bu foofu lañu leen tundu ndey du tay tay ko le man ambar me le reen sama baay man ñu ko ñu ci ci waay di ñu ko soom asu nak ñu bokk man ñu ñu ñu kam ñu la ko
3: ginnaw ko ñoo ñu nga xamni fa lañu jébulo réré fa ñu denc leen fa seen bit wax nañ ni bu nekké mbakka jori la xamanté mam khalima jaxate kala ndax digënté bobu it xam nga ci lo xamni nunu mëna jotté talibé la
2: damaay gané koku woon fu xam xam bu xamni nunu mëna talal la dama ca xam dal moddi nek mbakka tabe xal xam na ci khalima jaxate ndax ci waxtu jangam nana dama ko mom ci khalima dikki ci gar baay ni am na lo xamni ci xali la ko doon beeli ci xam xam koy tay ni ñu fa ci ñu xamni seen jëf ko jangal am nañ ko xari bu jaxati jangal ñu jëk na mbatt tay yoon ñu ci am ya da
3: di mu ñu bisé fi nak ñew mbatté nek fab dir sank dal salam ci digënté gogu señ bi yaakaar naa ni fekk na ci la ko tuwaa bi tàmbalee di ko gën di soupçonné maanaam di ñaaw njott ci moom di ko sonal diggante boobu nag lañ bëgg it ngay jox ñu ci ay xibaar bu fekkee am nga ci looy loo xam ni denc nga ko
2: na bo nga xamee ni nag tënk na daaru salaam ñeggu ko tënk tuba tëm diggante mu toll ci ñetti ata bu yent looga nag moom ñekk na ci di daw nit ñi wax na fi am ñoom ne tubaa bi mu koy sun ci yaar rek ko fi dax a dikk daw nit ñi ak dawli ci loxoy nit ñi moom ci dikk yi yaar rek la fekk saawas nag ak mbir nañ fan wax nañ ne ñu sàkk nag ci borom am may may boobee nag ne borom xamal ko ni ko may bi nga bëgg ku ma la ko joxe foofa day yàqu mais moom nag mu ne ko foo ma koy joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn foofa di yàqu ci suma sabab mais borom xamal ko ne ko awal yoon yi mu yoon jëlu yi mu jóge fii ne dem jëlu ku fi jógee dem jëlu ak xarit digg tamit fi am xarit digg yi mu jële ko loolu yëpp ko ci digg loolu mooy sababas dem li ci bayti dëgg naa ci mag ñu wax suñ mbàkk naa ni mu bokk ci mag yi mbàkk yi dañ doon dégg naa koy jël nelawa ko fa yàlla jox ku mu ko nekkee ci tamit yow rek nga ñaaw ci moom ngar ndax booboo dégg ñëpp fàkk nañu wut ci ko di jëm aussi xam suñ mbàkk ñu nee ni daanañu tàmm li joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi dégg ci kër gi di julli gi fa jaroon bu nekk ñu joxe reer li mbàgg bu xelam kayor ndaw ñëpp wàq di jëg la waa loolu moo tax ku mu nekk ci sa ngéew booba te ngay defe ne buur nga awu defe ne kii mën na nangu la nak moy ñu muy sabab
3: Allah ta'ala yi ñakul lo xamni te fekk ne ko ci wala ñu sa bay net li ko ci mu jëm ci nga xamé ni non la ko señ bi daan defé ñu bëgg yépp nga xamal ko ndax nu mën ci barkélu
2: mañu ko xamni ñu dina mu wax ni ak sangam lañ ko tambali waye bokku tak at ñu ma xamni ci lañ ko tambali ci ñu ma xamni dik mo ñu ñu ma dégg ñu wax ko ñun dar bañ ko jëkke def yaakaar ne fekk na ko ci dëgg ñu ko def ñu ñu taru I am not going to be able to do this. Ko ci amul la togg andi ta am la togg lek yak sun jabot ñu ko def ko ci amul nga tek ko togg nga lek ci bu suuf ñu li ci jëk jëk wax ñu ñat ñu la ndey sey sey bu ci ñu laacc ñu ñu faat ñu di digg ñu di tabas tan xal digg digg do jote go lu nga gën ni ñu la ko ko ko ci nañ ñu ko gëna la lu wax ñu la ko ko li
3: ni dal moy ni nga xamé ni moy magal gu jëk nga xamé ni waaw ndax magal yi seen def ci ndiarém amna ci yow fekk
2: ni ci def ni ci def xamna xamni dañu ci am ñoo fekk ay ci gëna bari dal ni to walay fekk la nga mo kay ni to mo bu ma say dikki tam la ngi déme mom dana ko xam ñu bu ci rek ni ñi def nek mi ñu dégg dal ni tamess ki dal la ngi ko dalé seen ñu wax seen dal la fa ni non do seen waxe non ni ci ko ko bisu dafa dal ni sappi ak tamis ki gatt yi nga xamni tay ci li fi dañ ko joxe ci bisu tamis ki mom gattam da koy denc bu waxe war mo mu jaay ko xal la koy dem ñu ngi seen ñu di ñu di ko defal tay ñu sa ba ñu ci
3: liggey juma ndiar ndax momit fekke nga liggey bi bu muy door ak bi ñu ko doxale
2: ñu ngi am ñu ci lo xamni ñu ko bawo ñu gëna la ma ngi jang alcorane waye bañ ko diglé ñu ko ñu ñëk pentu bawo ci la ne ñu ngi fa nek diko deg té lolu mëna la di ci ndéré ñu fakk ñu gas ko fondu mo ngi am ci ñu sool am ci ñu sool gut ko da na tege gut ci ko am ñu sax la xam fondu ñu ñëk ko ko ci dik ko fa ci ñu
3: ci ma ngi jité won ligéy ba ak ñi ko yor won ak doxalin wa lañu bëgg xam momit nan lañ ko doxalé ci ligéy bobu soti
2: mom ci ñi sa dal mom lañu def ñu jël ñu talu ñu ñu ñu ñu mom lañu def ñu ci ñu xam na la laaj dal ñu ñu laaj ñi isa ci ñi sa la ko jox ñu ko ko na ko ci ñu ñu ñu jotaay ñu ñu ñu di ko waxtaan naat na xamni ma ngi ko wax ni ron di ko ci dara di wax li rek la ci defal ni ni ni bari wut ma dem ni ko wax kaade ni kaade ru dem ci nga xamni mom ni jëkka def dañ ni ci buntu ni ma ngi fet so la ni ni ci dugal ni ni ni xara bu mag ni ni ni ni lañ koy wax ci ma ngi ko
3: liggey bi ci dess muy liggey jumaa touba yaakaaran liko jitu moy tegu rayu saxar gi lolé yitt ndax amna lo ci fatali ko
2: ay faa bu ngi tay dafa nak la ma ngi jang xam xam bi ni jang la tay mo na ngi yar ni ko jang ko ngi tay ci tan ko ngi tan ko tan ko ngi ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko
3: ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ko ngi tan ndorte liggey ba de ni mu soté li nga ci xam nga ci ñu ci talibi
2: ak ñu ko tangalé ñu ak ñu di ci dëkk ñu ko tangalé ci jàng la xam ko ñu bu yaar ñu tay jàr dal bi sababam moom la jëlee njëri ma paagal naag suñu jëri suñu lu mu sabab doole ñi mooy dikk fi ngir di ko jàngal si ñu ci wayalu daraxlu mu su sa ngam bi fii daa ko waare dañu waaree ko ba mu jeex dañu altine nañu wari dama ñoo ñaar daaj bi ma lañ tàmbali ci weddu jumaa ji di ko jiite ñu xamlu gas la ñu ngi del ci lañ gor dég bi fi nekkoon waaye jëm ji del ci lañ ko tàmbali xoon na moom bi
3: léegi nag dañ bëgg nga seetal ñu cere yi nga xamee ne sëñ mag bind na ko boo xam ni mën nga ci waxtaanal taalibe yi loo xam ne dana leen gën a dagg ci seen taalibe gën leen a yar bu baax a baax ci jamono yi nu toll nga xam daal daan cere xam-xam bu wér loo xam ni dana tax ñu xam ni sëñ Touba moom bi mu fi nekkee daan na tagg rasulaay sala alai wasalam ni mu ko waxee daan na day bind ci tagg sala yonent ci borom bi tabaraka wa taala waane it am na loo xam ne ci jabar gi la ko jëmale ngir gën leen a yar gën leen a dagg ci jamono.
2: Waaw lii dëgg dëgg ci moom noonu nga wax rek moo doon liggéeyam ñu toll ni loo xam ne mënees na ko gën naa daan fukki nit ñu fi ko nekk ci li wax àddina foo ko mos a fekk rek ci soññee la nekk ñu ngi liggéey mbaa muy wax def nee nii def nee nii bay nii nii bindam gépp daal ci soññee jëm ci yàlla la ko def ñu ko jëlee ci yàlla nga xam ne ñu tele ko jëm tele ko jëm.
3: Ci sa xam-xam bopp waxtaanal ci taalibe yi ñu jëm ci loo xam ni dafa gën a jëm ci yar leen dàggi leen
2: tey boo ne rek baax na dimu yàlla ak àllaaxira këriñ bi ngiram moo di gannaawal àddina bi dimu yàlla ak àllaaxira loolu mooy ngiram man ni mën nañ cee wax wala mën nañ cee wax loolu fu ne rek wax na ko waaw ne nag tasawuf la ñu tuddee xam-xam boobu ñu xam ne mooy wacc àddina jëm ci àllaaxira dul yàlla bu ko defee xolam dana mujj sell ci jëpp lépp lu ñuy nax moom ci boppam it mu dogu ca xolam jëm ci boroomam xol ba it dana fees dell ak i leer mooy kooka nag boo ko gisee bëgg koo xam mooy koo xam ne day yemale dinaaru wurus ak dondu suuf du leen xam ne njëmm yooyit day mel ne suuf xamewul ku baax ku ko war ak ko war amul lu koy naqal mu ngi mel ne bu dee taw bi ne xamewu ji barab bu muy taw bu mu du taw fépp lay def mu am ci njëriñam attan na ko jox ñëpp ne na niru bu de keral amul ku xej ak seen ñep lay keral koku ne ku mel non yaay ko xamne tasawufu sofingo ku mel non nak luñ la ko wax wax dañ la ko wote lay du yow walu moy ngir mi xamne ci la awon ci la bëgg talibé yaw ci daana den kaane ne ku ci am yar na sant yalla ku ko ci amul nang ko wuti ko ko jangul wuti wo ko kat adina dana la yar bo ko jige ma me dana la yar bo den pe sen ci dana dox dana ngi la dox sawram lek non dana ko wax ci wala ñu deg dana sañi ci julli jurom dana wax ci mbolo ni julli jurom ku ko dul def jote mu dara ñu deg nga xamne mo di xam xam jëfé ko loolu ak ma yoon Seyd Touba muy gone muy mag muy góor muy jigéen amul kenn kum ca setti woon mbooloo mi nag mbooloo lañu moo xam ne ñëpp yàlla leen fi indi yàlla lañ jublu yàlla nag nekkul ci benn barab nekkul ci benn wàll moo tax mu ne sut atte mbooloo mi ci lenn waaye lii daal mooy lam daa wax ci saa yi di ko jëfee mu gis téere bi bu gudd la moo xam ne ci njeel bee nam la ko def am na ci mag yi ñu mu dëkkaloon ci réew mi nga xam ne téere bi ñu war ñoo leen ñoo leen gindi si moom dañ ko joxee la nga xam ne ci bokkut ak nit ñi moom dañoo wax masaali ko gën naan tagg na ci nag werd loo xam ne kenn ku ne daal war ngaa wut werd wala doy nga jàpp ko te di ko jëfe te di ko nëbbu itam bañ ko feeñal daal la gën a bari ci werd bu feeñ ne njëriñam lu bari bu ëllëgee wërdi nag ak rot lay firi ñu mel ni koo xam ne da ngaa dem ca teen ba naan ci loolu mooy mu ruudu mais ci loolu nag lañ ko jële muy tegtale ne wërdi day tax nit dem ci boroom ñëpp loo la tagg mais moo xam moo ñu yaa ñu la moo xam ci yaa ñu la moo xam beneen xot bi ca xot bi la ndax ñëpp dañuy nekk di woo seen teel yi demee leen ci tag boroom arache bu weetaan ci ñoom kenn bu weddi ci ñoom kenn ba jotee werd nag nee na nga màggal werd wa kon di nga am mën mënee koo xam ne werd na màkka daraje werd nag mais moom dafa réere bu werd ñu kenn du woyofal werd ku dul koo xam ne dafa añaan ñu koy def mbaa mu ku réere ku leen noonu mbaa mu ko xamul dara rek dellu wax ne tudd yàlla ni ki laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo gën ci mbooleem li dee si wax loolu yonent bi it noonu la ko waxe nee na afdalu ma xultuhu ana wan nabi yoona min xabli laa ilaha illallah moo xam ne moo gën ci loo xam ne ab yoon wax naa ko mbaa ab yonent yi ma dikkoon wax ko lu ci gën moo di laa ilaha illallah alxuraan it wax na ko ne wala chicrullahi akbar ko ko dee def nag biral ga ak yelo ga lu tene baax na boo xamee ne yow soxal bi daar na ci yàlla ba xam ne ngistal weesu nga ko kon biral ga gën ci yow ndax ku ko dégg roy la ca danga ci am yeneen tuyaaba boo xamee ne ku ragal ngistal nga nag yelo ga gën ci yow ndax kenn bañ ko yëg jule ca yëma ko naw wax ne doomu aadama ñeent yi fa ko seq nit ñu ne mboppam la am ak bokkam ak alalam ak jëfam nit ki boo xamee ne mu ngi dund ñeent yi moom am na leen waaye boo xamee ne wopp na ba tëdd si benn barab solaatul ñamu neex solaatul naan gu neex solaatul dong ma du ko jege salaatu laal bu nooy mais kooku nekk na bokkam ay bokkam sa des di ko lapte lapte di ko lapte lapte di ko lapte lapte ba mu faatu mu topp soo ko da jibal ko borom soo ko nekk nay bokkam alal ja des ci kër ga di ko ci kër ga mu son nga alal ji fa yu bar fa yu bar ñuy doon xam am seen ak xopp ñuy doon alal ja mu nekk na alal alal lu des jëf nit ñoo moom la nekkal foofee mu nekk sa bàmmeer bi, bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñëw, bu dee ju ñëw dootu gis dara lu rafet. Del wax ne nit ki yett ko cep yéeni ñoo def ñoo nit ki xol bi la am lami bi ak ciri ci des ba xeetu yoor yi ñu wet yi kenn ku ne am na dëkk bu war a dëkk, am na dund bu war a dund ci dëkk bi. Ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke du yooyu. Xol bi ana lu jub dëkkam tawxiid wéetal yàlla ana lu jub nag may yéeni wu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumuranke du yooyu. Lami bi ana lu jub dëkkam ni sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu xawlu xëyri yaar yi bu ci saxe dutum ranke du yooyu. Ciri ci des ana luy seenu dëkk ni waajib ak man dëkk, ana luy seenu dund ni xulul xëyri di fu yow bu saxee ci dutum ranke du yooyu. Daal di wax ne boo saxee ci yéeni wu yow ku la mën a bañ dana la mujj sopp, boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ dana la mujj tëgg, boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral. Alors boo nee ku ma topp ma dem, ku ma topp mu dem, doo wóolu seen ñu topp la. Mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll fam leen ko wax jërul di météo la ko côté solum ko côté.
3: Jërëjëf Mbacke, kon ñu ngi lay sant lay gërëm ci turu mbokki taalib yi nga xamee yépp ñooy déglu mbir mi, ñu yaakaar ne dañ ci yeesluwaat gën a taxawaat beneen taxawaay ci lépp loo xam ni santaane yi Serigne Touba la te mu dëppoog santaane yi borom bi tabaraka wa taala, ak lépp loo xam ne tere na ko it mu dëppoog tey borom bi tabaraka wa taala. Ndax moom mës sa bëgg mës sa bañ lu dul ngir li boromam bëgg ak lu boromam bañ, lu boromam bëgg bëgg na ko, lu boromam bañ bañ ko. Jërëjëf Mbacke.

0: Amina.
1: Salaamu alaykum wa rahmatulah. Mbokk yi teewlu ci émission suñu wér gu yaram, ñu ngi leen di ciyaare bu baax, di yaakaar ni yéen a ngi am jàmm bu baax. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue, diabétologue, nutritionniste, nekk administrateur clinique médicale Colonel Malick Cissé. Tey nag dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci yenn mbir mu am solo yitteel ñu, mooy ñu bëggoon ci jël benn particularité, mooy njëriñu sport, mooy njëriñu tàggatu ci ñi nga xamante ni ñooy dund tawat bii di jabet. Dañuy yàgg wax ni tàggat yaram dafa bëri njëriñ ci bépp doomu aadama. Njëriñ yi foo ko natt weesu na ko. Ci gàttal rek, boo xoolee saa yu demee kër docteur yi, dañuy gis ni que mu nekk cardiologue bi da lay soññu ci ngay sport, que mu nekk neurologue bi lijjanti wàllu cerveau da lay soññu ci nga def sport, néphrologue bi lijjanti wàllum roño yi da lay soññu ci nga def sport, ñiy faj wàllum biir da lay soññu ci def sport. Nga xam ne nag sport dafa di loo xamante ni dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu di faju ci lu jëm ci wàllum diabète, ñoom sport dafa bokk ci seen paj bi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi, foo ci mënti dem ci lu jëm ci wàllum faj diabète, dañuy wax mesure hygiène diététique yi dafa am solo te du dañ. Te bu ñuy wax mesure hygiène diététique, mu ngi ci diggante lekkin bi, waaye itam sport bi, mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am diabète, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na diabète di def di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax sukaram dèjà mën di wàññeeku. Maanaam tàggat yaram bi ci boppam day wàññi sukar avant garab yi di ñëw. Ni muy def pour wàññi sukar nag daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram cër yëpp dañuy yëngatu, daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla, li ci ëpp dañuy dem di jël ci suukar bi pour mën ko làkk. Donc muscle yi si bopp bu ñu yëngu dañuy consommer suukar su bëri, ba tax na suukar si deret bi mën na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabète yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee suukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amu njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéey liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal seen suukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax suukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabétique bi def sport mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñi am diabète surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci liy jouer ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni ngëneel na ci diabète yi def sport mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dinañ ko ragal ci wàllu diabète, ñoom dina tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire yi nga xamante ni suukar si yéeg moo koy indi, sport dana wàccee suukar, donc dina la wàññil complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire nga xam ne suukar si la ak yeneen facteurs yi, sport bi dana da dimbali ci yeneen facteurs yi bu baax a baax, ba tax na complication diabète dana mën a wàññeeku ne serait-ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi foo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ci ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dundinu doomu aadama bi ci boppam sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelawam dana soppeeku, dana gën a mën a dallu bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees ci lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Buñ ne sport nag caagalewul rek dañu war a sol blouson jug di daw. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ni mën na dox baax na, marche rapide di waaxu ci diiru 30-45 minutes bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxantu ci diir boobu noonu 30 ba 45 minutes saa su ne, nañ ko bàyyi mu def. Ki nga xamante ni mën na daw cokki-cokki nañ ko bàyyi mu daw. Ki nga xamante ni moom dafa préféré dawal vélom ci biir kër wala génn jël vélom ci mbedd bi nañ ko bàyyi mu def. ñi bëgg def natation dañ leen bàyyi def natation daanaka lépp lu nit di def pour tàggat yaramam rek nañ considéré ne lu baax la te xam ne njëriñ dong la ci patient yi nga xam ne da nga am diabète. Lii lañ ne woon nañ leen ko indil tey di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla mu boo leen defal jàmm ak tawfiq incha allah jërë ngeen jëf.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومبولم أسامة دي مانجي زيار نيب أسمان سيسلا تي ترو سرين عبد الصمد شوي بك مانجي دلو زيار با دي جيل نيو بدو كتك لخم أك مبولم بروم خم خم بو خم نيانك بيرت تي ليرال كوالو مخم دينة ولا كوالو أدينة أك ني تيولو نيب نيان سمبروم yene joju nga xamne amna ko ci mbolo mi sun borom def ko ci ak mindeef yeb sax tan fekke ko lepp te bolo ko ngeeramal sun borom laaj bobu mu laajon ci walu xal xal de lu bari njirign la te bari ay xetit xet wu bare bare bare fi bo xole amna la fi jito ni ko bref mu niro ko lo bok ci xet wu jige lañu gis xal bi di ñew amna tay mo fi gëna bari xal bu xonku bi xal bu xonku bi ni melit bo demé amna xal bu wéx bo xamné batay mo non la mel so demé xal yu yit amna yenen xéet yo xamné yu ndaw yu ñu wax légui xal yi melon yoy muy xal yu di xéñ té neex lool mu mitam boku gisé mu melni lu xawa di niru papay lool dang koy gis mo mitam amna ci yu wéx amna ci yu bok yu zone non yu ko gis yu neex lol dañ ci so xamne xeyna du neexal lu deme non xeyna dañ koy bëgg di ko jëfëndiko rek fi nak budé xol ñun li ñuy jëfëndiko fi ni ci lu bare bare ci fi ñu nekk moy xaal bu xonk bi amna fi xaal bu melon bi moy bu ndaw bi bu mbokk bi amna fi amni benen bo xamne yaram bi boko xole comme xal bu mag bu xonk bi way day wex mu mitam bari na fi am nañ fi lool mom nak lu bari ferñent la lool hayna wote yit yu bari ci ferñent yi ñuy am xeyna bi bi di bari le te xeyna do ko fekk ci bi ndax bu de bu xonk bi wax nañ ne ferñent bu ñu wala ko bi moy ferñent bi nga xamne tay da ci bari trop motax moy xonk non motax ñi nga xamne tay dañuy melni lu manki seen yaram xawa néew doole wala ñu melni ki ñi nga xam ne tey dañuy manki cawarte ak yu mel noonu dañ leen koy gën a digal ñu di ko jëfandikoo lu mel ne fer manki fer beeg yooyu bu dee boobu nga xam ne tey day xaw a mbokk mooy bu ndaw boobu nga xam ne tey day xaw a niroog comme ni carotte doon bëgg a mel noon moom itam boo ko seede bêta carotine boobu nga xam ne moo ciy am te xëy na bee du ko am wala mu néew la ko ba du feeñ ci moom loolay tax moom itam nga gis mbokk noonu tax na moom itam xeet surtout li setal walu yaram ñu koy gëna dabu ci moom su ko demee lu bari ay xeet li ma wax noonu boo ci demee xeet yu bari bari fu ne melokaan yépp ngay gis fexe nañ ba ñu indi ay xaal yoo xam ne boo ko xoolee day mel noonu waaye comme ñun yii la ñuy gën a gis ñu wax ci yooyu bari na vitamine surtout vitamine A boobu am na ko vitamine C am na ko vitamine B1 B2 B3 B5 B6 yépp am na ko am na ndox lu bari ndox ndax boo ko xaajoon li ëpp lépp ndox la am na fibre boobu it xam nañ ko ci wàllu ji ñuy lekk wala yi ñuy dunde baax gi mu baax quel somit ba tey am na ko tuuti feerit am na ko ndax gis nga xonkaayam boobu yi am feer toujours li ci gën a bëri boo gisee melokaan boobu dañ ciy feeñ dañ ciy bëri magnésium boobu am na ko potassium it noonu phosphore zinc it noonu fibre am na ko manganèse c'est ñoom kon yii yépp boo ko xoolee léegi ay ferñeent la yoo xam ne yu bari yoo xam ne tey mooy tax toujours ñuy dabu yenn lekk yi ngir yaram di ko soxla te mu bokk ci yi nga xam ne tey mën la ñàkk ci dund gi li ma wax noonu nag lu bari njëriñ la dañ koy tegtalit ñu bari ñoo xam ne tey surtout ñi nga xam ne seen yaram day tàng ñuy am température bu yéeg baax na ci ñoom trop buñ koy jëfandikoo moom xaal boole ko ci seen ak dund mën na leen dimbale ba tàngoro wu ko ñi nga xam ne dañuy manqué ndox yi te manqué ndox bu bokk ci li gën a mën a sonal nit surtout jamono yi nga xam ne duñ naan naan du surtout jamono yi sedd bi nga gis nga xam ne ñu bare bare duñ naan foofu da nga gis ñoo xam ne dañuy manqué ndox loo xam ne xëy na sedd bi tax duñ koy waaye su waaye danañuy jàmbat yu bare bare bare bi su nga bubaa tawal yi di wàlle yépp waxtu lay gën a yeb nit ñi moom itam baax na trop ci ñoom ñu di ko jëfandiko moom xaal boobu ndax comme boo ko xaajoon téeméeri xaaj daanaka li ci ëpp lépp ndox la
subal li nga xamne nit ki da ko waruna manki ci lim da ko manki ci limay nan suuy jëfënde ko xaal bu bit yalla mëna koy defal tawfé ba lool té ñak naan bu bit day indi jafé jafé yu bari motax bo gisé ñu na xaal di bax na ci ñi nga xamne dañuy baña gaaw magat té ñak naan ndox bu bit day indi lu mel non mais da nga gis di ko xamne fi yaramam tollu ni boko xolé ñi nga xamne tay duñ jëfënde ko ndox lu bari cëpp dañu am jafé jafé walu yah wala ci dañu am jafé jafé ci walu der seen yaram ni muy mel tout boko xolé ak fi seeni a zen ad di tollu dana wuté trop té lolu ñak jëfëndiko ndox mu doy mom koy def kon xaal bi bu ko ne di jëfëndiko mu itam mën na koy sam ar ko ci jafé jafé yu mel non mu itam baxna ci trop ñi nga xamné dañuy amit jafé jafé lek mu resit gis nga ko ndax fibre bo mu amit non la mel baxna trop motax té daf bok ci nga xamné day gawa res motax su fekke légui nit ki day séré wala limay lek du gawa res bokoy jëfëndiko dag ni rek mu dako ci jëfëndiko lekke mu jël ben dag nonu lek baxna trop lolu man nakoy dimbali bu

0: والدين فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وبارك فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رد ضرنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا قديم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi sant yalla no ngi jullu ci yottu ali sallatu wassalam no ngi fadli suñu jaante ak serigne bi di ñaan yalla mu yagal fi cheikh mohammed muntaka fasiyene dik ci ay leral ci liggéeyu touba ci kanam leral yo xamne mi ngi aaju ci ndigal ni serigne bi jox talib bi yep jaaré ko ci touba ci kanam mu jëm ci daara ju mag ji di mu jëm ma cheikh ahmadou qadim ñu koy wax université bu touba jëm ci aménagement intérieur bi té buñ ko waxé moy défar tal yi défar pavage yi parking yi def assainissement ndoxo taw mi ak assainissement eau usée def fa jumtu wayo xarala go xamné ndoxum ni joggé ci fossé dañ ko mëna ségg ba ko rewé wat garab yi bu noppé ndox yoy yep yi nga xamné mo aju ci taw bi ndajalé ko duggal ko ci ben canal bu mag bu tollu ci juroomi kilomètre yu manki touti rombu quartier yu bari yo xamne quartier bu mu rombu dara meuna yobale ndox ma fa nek xota yu canal bobu 3 mètres lay doon yaato bi nek 2 mètres muy 3 mètres sur 2 nek canal bo xamne lu mat juroom benn point ba juroom benn tata yu mat dana ko yobale ci dekk bi nek ligey bu reey reey ligey bobu nak diko cheikh mohammed muntaha joxe bolem ku yakkar serigne mu jaar ci touba ci kanam ñu xayma ligey bi mu tollu ci 7 milliards cheikh mohammed muntaha dafa wax ne kep ko xamne serigne touba ngi ci saxol mi ngi lay jox ndigal nga yekati jounne ñent témer duggal ko ci liggey bi buñ ci amé million ni nit kenn ku ne joxe jounne ñent témer day nek 7 milliards diko touba ci kan tambalé légui tollu na ci juroom ñett fukki fan ak ben ndax na 24 juin 2026 lako touba ci kan tambul yoon ba tay ji di le 13 septembre 2026 tollu ci 93 jours boba ak légui nak li fi dajé gul ci 7700 millions mom lañu leen bëgg leer way di wax rek ne ligey yi bokku na ci solo sum am moy bu bare bare ñi ngi ci dekk bi ñan ñi nek bitim rew ñuy massé di jambat jafé jafé yo xamné dekk bi mi ngi koy am ci walu ndoxum taw ak yoonu yaq ak winu mel ta mu melne ballon nañ ci jangalem serigne bi manal sa bop señal sa bop ak it dafa bokku ci doxeyenu kep ku amum xel moy nga am pexé ba nopi di jambat ay jafé jafé waye rawati na ko añu ci serigne bi nek ci ak kër fété wo jambat nek ci ak kër fété wo diko jéma défar da gënal borom kër ga ko mu ci ñun kër ga nga yor muy sa kër bop bu fa ñaar nekké ki di dëkke jambat jafé jafé kër gi ki di dëkke def ay pexé yum safara jafé jafé kër gi ñaar ñoñu buñ na la tanal ku la ci gënal tan bi day daal yomb day daal di lèr choona yi nga xamné ñing koy daj ci jambat jafé jafé yi wala li ñu ru ay jafé jafé ci dëkk bi té sëriñ bi défal suñ borom défal sëriñ bi tawfiix ñu am pexé man ko safara nga xamné li ñu ay jafé jafé solution yaangi ci suñu lox té moy kenn ku ne gënné fastul def ci yalla dogal structure am jumtu way bu taxaw ak kurel bu taxaw am bolem xéetu jumtu way yu ñu mëna jaaré ba man ko def jappandi nga xamné ku mu rek ci sa téléphone man nga wëlbati duggal fi addiyé lén képp ci dess moy ñu soññenté ba nit ñi massé am yeg yeg bob ba man ko def lolu buñ ko défé jir bu gatt bolem li ñi jamb da nañ ko safara té tok nak ci ay solution di jambat ay jafé jafé ku ne warna la dal bam def ñun bu ma ne ñun nak moy ñi aju ci serigne bi te serigne bi tankal leen ci yitte ju kawé lool day lu mata bayyi xel lo xamné ñun day am nañ tawfiix ci suñu borom mu jaaré ci serigne bu mag bi serigne bi tagat yar mouride ci yitte ju kawé te yitte ju kawé moy dama jamono bu nek nga deggmal ngeureumal serigne bi ndax izil mouridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada ta mu melne liggéeyal serigne touba ni ci nek ci ay jariñ manéssu ko lim manéssu ko xam ndax bokk na ci yoyu rek serigne touba neena kep ko ko liggeyal wala nga ziaré ko ñaan na suñ borom bu muccel la te jéggal la sé bakkar te ñepp bëgg muccu fa kullu man qadama yi awzara fa najji waghfir lahu awzara serigne touba ñaanal na kep ko xamne dekk nga ci dekk bi di touba wala aw yi tax nga jog jëm ci touba suñ borom jéggal la sé bakkar waghfir li kulli man biha qad sakana walindati li khayri bakina te ndi touba te kanam di daj di fay communication bu bari ngir nit ñi deg information bi xam ko taman ci japp buñ ci jappone kep ko yaakar serigne touba yor jumtu wayo xarana way nga wala nga yor kaddu go xamne bo ci waxe ñu deg la war nga ci mané liggéeyal serigne bi yëkëti sa kaddu di jallale xibaar yi nit ñi man ci jot lolu ben la ci bu ñaarel kenn ku nekk ci ñom liñu wax marketing de réseau wala système pyramidal bu ko kenn ku nekk ci ñun adopté won diko dess communication bi dana yomb dana gaaw da bi jar ñu ci ñak dara lolu moy lan moy bo joté ci xibaar bi woorlu ko ba ngoor nga jëfé ko yëkëti sa alal def ci juna ñent témer la wala ñaar témer par wéx nga fexé ba lu neew ne nga wun ñett nit ño xamné kenn ku nekk wax nga la bam nango def ni nga def parce que kumu rek ci ñun lu neew ne amna ñett ño xamné mom ñëmé nga leen xam nga leen min nga leen mën nga wax ak ñom té yeen nga leen aw yu do waxtaan ak ñom ñu yëkëti kenn ku nekk jinn ak ñent témer yi sëriñ bi wax né ku sëriñ Touba nekk ci sa xol nango def bu yëkëti ko duggal ko ci liggéey ñett ñoo ñu buñ fa joggé kenn ku nekk ci ñum dem waxata ak yenen ñett ñoo ñu buñ fa joggé kenn ku nekk ci ñum waxata ak yenen ñett loolu buñ ko défé day daal gaaw day daal tisaro té day yomb té niñ bëgg day japp li tan ci gëna yéemé moy danañ sotal mbolé mbindu ay jafé jafé ci ñuy jambat ba nopi kenn ci ñum du ko yek té du listu loolu moy dëgg dëgg tawfiix li nga xamné am nañ ko ci suñu loxo wat ko bayyi xel war ko jëfëndiko walis nak ñuy jambat rek ak a filmé ak vidéo di wax jafé jafé yi té solution yi japp di ni té du ci gëfëm jëm walis tamit ñuy dégglu ko xamné da nan la laaj bi da bari li ñuy joxe da bari té xeyna loolu dafa bok ci pexé shaytané yi mi def ci bop nit ñi ngir ragal lo leen ak ñak ci joxe bëpp bu jëm ci yoon yalla té fekk xeyna lañ lay laaj kat du touti la bo gess ko di nga gis né bis bu set yaangi dépenser nuko fouf té gën ko ñak ñariñ té do ko sax bayyi xel do ko yek waye bu delu jëm ci yoon yalla nak shaytané mo lay dis lo sa xol dila nagam lo dila tayel lo ngir mom shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim bu lolou jalle li nga xamne boba ak legi Touba ci kanam dajale ne ko ci 7000 ni jëm ci daara ju kawé te objectif bi wara don ñu dajale 7 milliards am na dajé ci dir bu gatt li fi dajé gum mi ngi tollu ci 494,086,361 juroomi téméré million yu makki juroom ben mom lañu dajalé gum ci juroom ñett fukki fan yi ak ben digënté le 24 juin ba le 13 septembre 2026 lool nak buñ ko dé xayma ci nit ñi nga xamné di nit million nit lañ ci soxla won 70,580 personnes lay toll ci 1 million nak moy tollo 7,06% kon témir bu ñuy wut bu nek dal nañu bayyi xel ci né juroom ñaar ñoo ci wissé gon ci 7000 yi nga xamné bu dajé ñu sotal na lu wuré wi ba mëna sumbat yene 494 million yu tek wéccet yoy ñu wax légui nak fim jaar ba dugg ci Touba ta kanam dana ci nim lu tollo 92 buntu yo xamné ci la jaaré pour dugg ci Touba ta kanam bis ñëk moy wave platform bi nga xamné bo jaaré ci code QR bi wala nga dugg ci plateforme fi ñi fay facture dugal fa say 7000 li ci jaaré tollu na ci 242,118,332 li bayiko Europe ci liñu xam ndax amna lu fa bayiko lo xamné ci yenen bërepp la jaar bokku tek ni jogé Europe directement rek lool tollu na ci 32,332,261 batay wave numéro 78,544,33 li ci jaar tollu na ci 28,306,152 magalu Touba ñi wëron juma ji def fa ay kiosque nit ñi ñew di fa dag ay rosi la ca jaaroon toll na ci 19,188,765 orange mané plateforme ba la fa jaar damay maxi toll na ci 16,124,068 waaye orange mané 78,544,33,33 la ca jaar toll na ci 11,769,728 amna ko xamne joton na barkelu ni tolok 10 millions ba nopi newon nañ le bu aw turam nga xamne ñaare som yoy yep rek bu ci nek day yobale limu ñu bare ndax joxe bi kat amna ño xamne man nañu joxal seen bop yene walen ñenen nonu la ko cheikh mohammedul muntaka defé joxal bopam yene walen lu toll ci ñent témer nit ak juroom ñet sokk juroom ñent ak bopam muy juroomi témer nit mu joxe len kenn ko ne juñe ñent témer mu toll ci 3,500,000 way non tamit la ko seigne amdi khadifal defé momit joxé ni tolok 10 millions li nga xamné jotna jaar ci siège Touba ci kanam bi toll na ci 7,983,125 collecteur bi ñuy woyé bay serigne leji li jaar ci mom toll na ci 7,693,000 soxna bintu mbacke mi jeewru ñu soxna touba ci kanam li jaar ci mom tollu na ci 7 millions serigne makhtar mbacke mom serigne modou fassadian momit bi xewon na 7 millions li bayiko nuga ci jaayante bi tollu na ci 6 195 200 soxna mbaye njum bok ci soxna touba ci kanam yi momit li jaar ci mom tollu na ci 10 millions le bayiko ties ci wa touba ci kanam ties lañ dajale ñoomi tollu na ci 4 304 825 li bayiko kaolak tollu na ci 4 264 200 soxna fat jambaké bok ci collectrice momit da bayiko ci mom ak ñamu andal tollu na ci 4 millions wa al ibadatu wal khidma ci njital serigne khadim diop tollu na ci 4 millions li bayiko ci ñom li nga xamne mo bayiko ci soxna bintou sar ci lan sar momit tollu na ci 3 millions 2000 francs li nga xamne mo joge xombal ci mbokki touba ci kanam ya fa nek tollu na ci 2 millions 716000 li bayiko nguur tollu na ci 2 millions 303 375 li tuké amérique wala états-unis d'amérique tollu na ci 2 millions 277 300 li bayiko djourbel tollu na ci 2 millions 193000 serigne modou habib mbacké momit barkélo na ci ligéy bi 2 millions 107000 bolé ko soñi mbolém ko aju ci mom li nga xamne jaar na ci Abdou Fattah Gueye mi tok di wax li jaar ci mom toll na ci 2 millions 42421 serigne mamour mbacké mom serigne massam mbacké momit li nga xamne dugal nako ci liguey bi bolé ko soñi bolém talibé yi nga bolé talibé yi nga xamne moy seen buntu ci serigne bi joxane mi tolok 2 millions 2000 serigne modou boussaba di kenn ci touba ci kanam momit joxane 1 million 862 715 yo xamne jaar na ci mom bu dajalé ko li nga xamne jaar na ci wa Côte d'Ivoire toll na ci 1 million 638000 serigne Moustapha Fall mi gën ko xam ci serigne Moustapha Fall bant toll na ci 1 million 635500 li bayiko Argentine nek na 1 million 559000 li bayiko Gabon toll na ci 1 million 489000 li nga xamne mo bayiko tamit marché Sénégal ndax Dakarou bari na lu fay bayiko xeyna yoon yi jaar mo bari toll na ci 1 million 408000 serigne Mame Thierno Mbacké Khalifa Seyd Cheikh Awa Balla darou man nan mom joxena 1 million 407000 ba nopi soñi mbolem ku yakar seigne cheikh aoubat wa keur serigne moustapha mom serigne abdullah hat momit joxena 1 million 395000 wa touba bayti paylen joxena 1 million 380000 li nga xamne jaar na ci mam cherno jaay momit mu dajale ko di kenn ci touba ci kanam nek na 1 million 358000 70 ite kbmr la fa bayiko jaar ci seigne gore sin toll na ci 1 million 323000 lambay la fa bayiko toll na ci 1 million 291000 sinatu rahim askanu bop ci la ñomit dajale nañ 1 million 150000 seigne fallu ndjay mu touba ci kanam toll na ci 1 million 95820 département bu dagana dajale nañ ñu tollok 1 million 41300 serigne bay kan ci mbour li jaar ci mon toll na ci 1 million 22000 soxna fatou ndjay mu touba ta kanam 1 million 16000 serigne basirou mbacke mom serigne abdou akim momit joxena 1 million 1000 wa banque bisik joxenañ 1 million wa canada la fa bayiko toll na ci 1 million president ousmane sonko mi president assemblée nationale joxena 1 million soxna ndjahan mbacke momit mom serigne abdoullah bok ci soxna touba ta kanam joxena 1 million coris bank joxenañu 1 million serigne abdou karim mbacke joxena 1 million serigne basirou jahate joxena 1 million wa tamba joxena 966000 wa kbmed serigne ousseynou sall ñom joxena 952230 soxna mbenn jahate ci touba ci kanam momit joxena lim dajale ci di jaar ci loxam tolmi ci 702000 serigne fallum serigne ibrahima mbacke momit joxena 700000 bonopi soñi mbolem talibé yi nga xamné moy sen kilifa soxna momi ja li bok ci soxna touba ci kanam ñi dajale touba ci kanam lu tollu ci 675000 wa gambi bi tollu 602000 soxna mam fatim bay bay fallu serigne abi momit bok ci soxna yi nga xamne dañu dajale touba ci kanam lol na ci 552000 wa mauritanie 550000 wa keur serigne modou kharim mbacke 504000 serigne moustapha mon serigne abdou qadir 500000 wa master oil de ñu yëmu ci jaay carburant joxenañu 500000 serigne abdou samane mbacke mom serigne chaibou joxena 500000 serigne fallou jeng mi nga xamne ci touba ci kanam la nek di jaay russie joxena 497000 Serigne Abdou Mbacke Gueye bok ci ñi yor ties ko Touba ci kanam solo ci poste contrôle ba joxe 431000 mo jaar ci mom wa Afrique du Sud 380000 wa Kaya 350000 Cheikh Fall mi bok ci Touba ci kanam di jaay reçu ñi momit 350000 Samna Khadim Mbacke Touba ci kanam momit 350000 wa Daïra Tadawud Chouba bo mu jamma ci Ahmadou Qadim 345500 Soxna Ami Sinda 337000 Soxna Niam Mbacke 333000 wa kédu ñom dajalé nañ 308000 Soxna Adji Fallu Ndjay 300000 Serigne Ousseynou Ndjay 250000 wa Ténou Mam Cheikh 228000 wa Cap Vert dajalé 210000 Soxna Fatou Dieng Touba ci kanam joxé na 164000 Serigne Bassirou Badiane bok ci ñi jaayal reçu Touba ci kanam mo joxé na 164000

0: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ duggal ngeen man cee jot.
1: Assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chaib ñoo ngi lay nuyu te di la ziar te di la jox sa wàccuwaay. Di la nuyu ci turu Kurel Mahmoud Nabil Muntaka bi nga xam ne mën nañu wax ne yaay jëwriñ ji yaay lépp, ndax yow la sëriñ bi doxale digganteem ak mbooloo mi. Kon ñoo ngi lay nuyu ci turu Serigne Abdoul Hadj Seck mi nga xam ne moom la yàlla def muy jëwriñu liggéey bi ci sa kilifteef. Waaye nag di la nuyu nag ci turu Serigne Djili Mbacke moom Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Aziz moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara mi nga xam ne mën nees naa wax ne taxawaay yim taxaw yépp taxawu ko mbooloo mi, lépp yow la ko taxawul. Muy taxawaay bu rafet a rafet, di taxawaay bu sell boo xam ne jubulaay du lenn lu dul jaamu borom bi tabaraka taala. Waaye mën nees naa wax ne li Cheikh Mahamadou mën taxaw waxoon yàlla na ko fi yàlla yàggal te wérul ko. Balaa dara sax Cheikh Mahamadou mën taxaw ñu ngi koy nuyu te di ko ziar, ndax mënoon nañu yem ci yow ci nuyoo bi. Ndax jàpp naa ne ku la jox loxo jox na ko loxo te ku la ziar ziar na ko. Kon ñoo ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko te wérul ko te kàttanal ko te gën koo gàttandoo ak tawféex ak ndimbal ci barkeb Serigne Touba. Waaye di la nuyu ci turu mboolo mi yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihun. Jotaay bi dafa wuteeg jotaay yiñ fi daa dikkee ak bi daa wuute. Jotaay tey bi nag jotaay siyaar la, waaye jotaay njaal la, waaye nag jotaay massawula la ci suñu wayjur bu tedd bu baax bi di soxna moom bi busoo moom Serigne Mbacke Kane busoo. Yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak njéggal ki ngërëm ci barkeb Serigne Touba waaye ci barkeb Serigne Chombe rek delaa anhu. Lu tax jotaay bi sori ci ñun lool, ku ne xam ne na wayjur bu jigéen moom wenn la, waaye rawatina wayjur bu mel ni moom. Te ku ne xam sa digganteeg moom ak sa cofeel ak sa yéene, yaakaar naa ñu bari gis nañ jotaay boo xam ne yaa ngi ko àndoon ak moom. Yaakaar naa nag xew-xew bi moo ngi ñu fekk ci ndigal li, ndax bi xew-xew bi am mi ngi ñu fekk Makkatul Mukarram, foofee la ñu fekk. Yaakaar naa bi ñu ko yëgee boobu ñu ngi jógee Makkatul Mukarram jëmmandetul Munawwara. Yaakaar naa ci bis bi lañ ko doon yëglee, muy xew-xew boo xam ne bu

0: suuf yo xam na ko doon jox ay tekkal kon nak mu xam ne kon dégg ki kat ba ci bis bu tedd bi ni duñ ko ci waye ku fekk ki dem ki dewan waxima Serigne Moustapha Khabar mom mi la won Serigne bi ko waxon de ne ko bu waxtu sangame te Cheikh Mamadou Moustapha ñewu fi nga dem soñi ko mouride nak dañu mëna neub way nu la démé du wër ndax mag mu fekké mo wax waaw moko dem fekké gawan ko ne ko Serigne bi ñaari fan ak yo xamni xamuñ ci mom dara da waxon ne buñ ci tolé nangam dal dikoy won ginaaw ñu ko sétlu sax fofu kam doon gané mom yegulu ko xabar da rocc ko rek dem
1: waaw
0: fofu damay teunk non rek ndax nit ñi mom dañu mëna yop ay wax fu mbaa waaw bimu ñëwé ci la soga xamné mom dégété mom ku ñu wajjal bokku na ci lim nga xamné néna ay wax lu ko gëna neex la lu ko gëna neex ci digëm ak sëriñ bi nga xamantene wajjal nañ ko mu wara ñëw Touba gi bañ japp mu japp ci yaat gi ñu wara tek
1: fiñ
0: ko xati ñu ko tegon né Serigne Modou Moustapha da ko wax né ko yow dé bu dugg ci auto bi dem ndax yow ni ñëpp xamé nañ la ak mom buñ la jissul dañu xamné nekkul fi
1: waaw
0: demal fop galé yépp dem tek néna lulu néna lu gëna sedd mom bu Serigne bi doon dem tam jot cadeau yoy néna cadeau yu ko neex la de nga lim ko wax ñëpp xamé nañ la ak Serigne bi ku la jissul ci kër gi rek dana xamné Serigne bi
1: nekkul la Serigne bi nekkul la ilaha
0: illallah barka nga xamné bo xolé ñiko wajjal
1: ci
0: la bok ñiko japp tek ci la bok waye dem Touba
1: yaa mok xam soorañ fa top
0: lolu ko doylu wut wala ko xamu deug do ag ngum fofu
1: waaw te
2: machallah
0: lolu lepp xewé nak bañ top to ginaaw top yépp nak mu xamné nak légui kam da nekkalon defatu da delu ci wat mbacké nak and ak mag ñi ko sëriñ bi boole lon amna féré yu bare bare yo xamné nekkon nañ jaarim ay kilifa ay cheikh yu mag yo xamné sëriñ bi da ko dalé wax ni ñi kat joxuma la ngir ak mbokk waye dama la jox ngir lima def ci yow nga def
1: ñoom
0: ñoom ñepp da and ak ñoom ñi
1: wañu
0: ci ñoom ñoom mbacké fofu lañ señ ton
1: fofu ci mbacké bari
0: wa fi lañ jël suma ab diir nak lañ fa def lim xamone moy jaamu yalla liggey di dundé aw ñaxam lolu mënu ko def ci biir tax mu daal di né di fekk señ mo soxna da amone ay tol fofu ndok
1: wa
0: señ mbacké su taam xam nga ñoy wax ndok go
1: wa señ modass
0: wol señ mbacké
1: señ mbacké su mëna
0: baay señ modass
1: wa
0: wol réemu won lool xaritoo mom lool mom moko jox suuf so mu dem dal bay fa newet bu ñeek wala señ alaaji ma doon wax fofu la gëna jamono bu mu nekké fu nak la ko bu mba ndaw aw leerem ak ay peul yu nekkon fu jox suuf mu da dem señ ko tuddu ko Dar Salaam yu ngi waat ndokk dem señ ci Dar Salaam
1: Dar Salaam waaw
0: yu joggé Dar Salaam gugu nak fofu mbolo ma fekkat ko fa mom lim xam moy jaamu yalla liggéey bu gut ne ci biir mu joggé waat fa nak suuf su amone fele ci penku Taif mu dem señ ci boy jitu ba nga da tay
1: waaw
0: ngoy wa xawa da yeb am nay sabab nenañ sax mo fa jitu Serigne Modou Moustapha nya ay wer ko xamne Serigne Modou Moustapha wona sax diko laaj lu mel non dama bëgg ñu won fuñu yamo mu daal di sempi neegam samp ci neegi Serigne Modou Moustapha ne ko man duma wut fuma yamal doom sey motax su sa nona ba legi mën
1: ta Allah ko
0: wara ñom fa ñu dif bay ñom ñu ne bay way su sama ne su ko
1: len non rek lay demé de waaw non rek lay demé de
0: su fo am tudde won ayetaw fe Dar Salaam bi dal okul ko tudde won lo lepp limi tektale moy mom serigne bi ci bopam ci la jexon gis nga sañ ci bobu non dafa am lu keman yu fa dafa am sen silma xu suñ zone wax ma ngay konté silma xu wutone waaw ku ñu wax ma ngay konté ku bari won xam xam xam xamu jinné yu kenn xamut yor ay samba semé ki laara yu kenn xamut bi mi sañ ci fofu ñu diko liggéeyal ak gileem gum daan war gileem gi reer ko mu joggé kayal di dox ba fofu ndok ko guma la wax non fekk fa seyit
1: waaw
0: mu daan né man dé sama gileem da reer ma diko wër ma doon ñaan ndox ñu may ko ndox ba nopi mu seen señ bi nak am xémem teef ci mom daal ñu waxu ñu daal koy siar daal né ko man dé sama gileem ma reer mu né ko yow sa melo wi manam ni ñoña daan mel samba semé yi daan yoy bejjini laare yi mu ne mané teural na gisane gi ba fi way suma daal mu daal ne ko ah yow ne ko rekete xamoo dara daal ko joxoñ baram daal ne ko xolal ma nga ne mom gisugo waye da top baramam rek top xur wi top ku ba fek fa gilem gi fim gess mu daal di yem wax señ balla daal ne ko xolal ni rek fi no li muy ab gis bu jege bi do nga amul ko ke le tax ma diko netali dafa am fum jaar ak mom ginaaw bi ndax sama maam motax legui tax mu don sama maam bis bobu non man boy bo mané man bis bobu sax mako ron magal ndax bis bobu ci motax ñu am ñun ndax señ bobu non bam ñewé dem delu kayal fekk wajurum señ ma samba don señ waye yesul watu ginaaw mu dal ni ak ginaaw umtu señ de kele ma gis ci mom damay daal dem daal ñu nak yesul ci mom jeblu ci mom dal nako jebanal sama bop ak njabot
1: ak njabot
0: wa señ bi nako man de dama am noy ande nit

0: فاسألوا أهل
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب والاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نوير وقلبي أرشدا، وذكر لبي وافتح ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا. مبوك تلسبكتاتر الصمدية تي في، مبوك أوريتيري الصمدية اف ام 102.9 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara bu baax di dik ak yeen ci seen jotaay bu am solo bi ñu tuddé fasalu ahla dhikr ñen di ko am alaro bu ne ci 21 heures insha Allah taala di jégg lu baax ci retard bi waye comme niñu ko baxo di défé rek jital ci nuyu yi ak ziyar yi cheikh mohammed ali muntaha mi nga xamné mom moy al khalifatu al am li taifat al muriya ayyadahu Allah wa nasra ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala dole ko katan ak wër ba mu yene yi mu am ngir liggeyal ko l'islam ji suñu borom defal ko ci tawfiq mu agale ko ci namu ko sobe waye di ñaanal bax cheikh abdou samad mom serigne shoaibou suñu borom momit dole ko katan ak wër ba taxaway yi muy taxawé suñu borom diko defal tawfiq mu gën ko man ñewaat ci seen jotaay bu am solo bi di fasalu ala zikri andat ak geneen gan go xamne ni min na jotaay bi lol di serigne aline badra ndjay serigne dara mom lañu andal insha allah taala mu fasiyene dik tontu laaj yi nga xamne mbokk yi rosal nañ ko fi insha allah taala Serigne Aline Badra Ndiaye, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mohamed Al Fadil baké ñing leen di nuyu di leen ziar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Serigne Fallou sa nuyo bu matale bobu dañ ci jokk sunu nuyo ndax nuyo bu matale la tarafet di wax mbokk yi ñuy sétane assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala liggey bi mu nangu ko ta barkel ko ta dugalal nugo ci liggey bi Serigne Touba di liggeyal yaronte bi alayhi salatu wa salam mu jëm ci sunu borom tabaaraku ta'ala jërëjëf Serigne Fallou
1: jërëjëf Serigne Aline Badra Ndiaye ci nuyo bu am solo bobu te matale kon xamna dañuy ñew rek ci laaj yi laaj bi mbokk mi day laaj ne buñuy jité buñuy denc ab neew day gis ne niñu baxo def moy nit ñi dañuy jitu neew bi top ci gannaaw waam nit ñi dañuy jitu ñu yor neew bi top ci seen gannaaw muy laaj ba xam non yi la wara démé wala dét
2: waaw kay jërëjëf Serigne Fallou buñuy denc ab neew day li gën moy loolu moy nit ñi jitu neew bi top ci ginnaw lool nak moy bu fekke na du yak dara ci organisation bi ndax Serigne Fallou xam nga nit ñi nga xamne ñoy top aja dawla ji man na am ñu yalla rus nek ca ay nit suñu borom la chaque sax dañ ci nek ndax mbolo fu mu tew rek yu melni mënu ci ñak kon nak bu fekke nit ñi dañoo jitu day melni yermane yalla ta dañ wax ne al jamaatu rahma jimi mbolom julit mu dajalo rek da naka xewal la tuya bay suñ borom la kon mbolo ma jitu neew ba top sen ginnaw lolou bu mané am dé mo gën and ak nak du ci ab sart nekkul né dañ nan bu neew bu jité da baxut wala nangam waye lañ gëna sopp dal moy nit ñi jitu su ko défé neew bi top ja lu ci ëpp sax nak Serigne Fall li am moy mbolo day jitu su ko défé aja dawlu ja top ja waye amna ñeneen mbolo mu ci téggawat kon lepp da ngay gis né kon lepp ci yërmane yalla lay tabbi motax lolou luñu sopp la nit ñi jitu ko defé néw ba top ca bu mané am baxna bu féké rek question organisation la nit ñi nuñu mëna def ba dencu néw ba rek su bu ba loolu baxna Serigne Fallou
1: mashallah
2: wallahu a'lam
1: jërëjëf Serigne Aline Badra ci léral bu am solo bu ci laaju mbokk mom mbokk mi day la Serigne Aline Badra né ñi nga xamné ñoy japp néw bi manam ñoy téyé jaag bi ngir diko yobbu ndax manam sangu da leen japp da leen di war gannaaw buñu defé lolou ba nopi manam ndax day yak sen japp dal day lajat ni jappuat
2: dedet ñi nga xamne ñoy japp neew bi de sertuñ ci ñu japp bu fekke japp nañ nak baxna ndax ab neew mom dafa doon ko xamne dañ ko label bi may delu ci boromam ku nga xamne neew buñ koy sang dañ koy sang ñett xéeti cangay cangay lu jëkkeli dañ koy sang ngir dindi tilim tilim yi moy fagga fagge mo ra ñu jëfëndiko saabu wala lu ko nuru ca ngaayu ñaarel nak gis nga dañ koy sang ni ñi sang ab ni ñi sango janaba loolu liñ ci jël moy dañ koy label su ko defé ca ngaayelo ñettel li nak ñu def ci parfum su ko defé sotti ko ci kaw loolu liñ ci jël nak moy mu am xet bu neex kon gis nga neew bi mi delu ci boromam dañ ko labal ndax inna allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla dafa bëgg ñi nga xamne dañoo lab kon nak ñay japp neew ba ñay japp ca jaag ba ak ñakoy duggal ci biir pakhma bu fekke man nañu andak lab ta ñu tan leen ñu nek ay nit ño xamne xam nañ ci ñom ak sel ak njub ak mbax lum gëna jégué lool rek di gëna bax ndax xam nga neew bi dal liñ ko bëggal moy yërmane yalla ndax lepp lo xamne man na sababu yërmane suñu borom la chaque

0: ta ñu tan leen ñu nek ay nit ño xamne xam nañ ci ñom ak sel ak njub ak mbax lu mu gëna jégué lool rek di gëna bax ndax xam nga neew bi dal liñ ko bëggal moy yërmane yalla ndax lepp lo xamne man na sababu yërmane suñ borom la chakal la
1: sang neew bi ndax gannaaw bu mu sangé neew bi ba nopi daf mana momit sangu day war ci mom wala det
0: wa bu dé cangayal janaba dé lañ ci jublu dédet cangay janaba mom ñami war moy ñan jangalé won ci téré ya nek jigen ju gis régal wala gis bax bam jeex wala ku sekk ak soxnam wala ku genn maniw ci anamuk banexu ak yu mel nonu non ñuko jangé won ay sang neew lu waral ci kiko don sang ko faaw bo nopi da ngay sang ah xana mu sangu ngir dindi ay tilim tilim xeyna xeyna mu mel ku liggéey mo rap wara sang xama bu dé cangay l'islam di jangalé mom kenn sert ne ki sang kus kep ku sang neew bo nopi da nga wara sang janaba dédé señ fall
1: jere jeuf serigne ali badal ci leral gu am sel gu ci laaju mbok mom mbok bi la señ ali badal ne ki don julli ci jakka ji duggu ci jakka ji rek daalé kabar ngir dabi imam xayna ngeen jëkënte ak mana raka bi la waye neena fimu duggé ci jakka ji fimu kabaré ak fami dalé ci sappé sa digënté ba doxna tolok ñetti sappé moy laaj ba xam manam dox bu digënté bobu non ndax lool day yak ak jullé wala dét
0: waaw señ fall lool day yak jullé lool dé su ko nang motax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa jangalé né sa yu ngeen waxo jëm ci jakkaña na ngeen and ak sakina moy da nga and ak xel mu dal seigne fall da nga gis ño xamne dañuy jëm ci juma ja lu melni aljuma deg ñuy kabar wala dara ñuy daw lolu diina da koy téré kon jaamu yalla da do lo xam dafa and ak tey ak dal deug la man nga gëna joggé say tank xeyna ngir bëgg gi nga bëgg lu baax waye dañu bëgg nak mu baña nek teel teel ak farax farax dañu bëgg dal nek bu dem jakk jarna waxu joggé ay tankam bu ñëwé ba duggu ci jakka ji na xol fa sappé sa nek mu dem ba agga fa ndax xam nga rakk yi ngay rawé man nako fay xam nga loolu kon jërul nak wax dëgg yalla di toggo lo xamne man na yaq ak julli ta ay harakat yo xamne dafa bari loolu day yaq julli xam nga ko xamne fa nga kabaré wax dëgg yalla dox nga doxat loolu day way day bari liñ doon maye dal moy lu melne fa mu kabar ak sappé sa nek ci karam ni da jéego war rek daali aksi lol mané sako maye ta sax li gën moy bu ñëwé na dem ba fam wara taxaw mu and ak tay taxaw kabar luko imam rawé bu noppé mu fay ko waye bu féké nak kabar na doxat lolou señ fall koku day yaq jullem ndax dañ né wépp melokan wo xamné bu ko nit ki défé bu nit télo tollon fé diko xol day jappalé ki julli wut lolou day yaq ak julli ta xam nga bo gëssone nit wa dëgg yalla mu doxat buñ la kay day julli dañ la jaaxal da nga japp ne kuy julli nan la mëna défé li lepp motax koku ak jullem day yaq señ fall
1: jere jeuf señ aline badal ci leral go am solo go ci laaju mbokk mom señ aline badal mbokk mi day laaj ne julit bi wax ab safaan ci ci ko yalla gëreem ci nit ko yalla gëreem moy laaj lolu mana lan modi ab atem
0: de moy bakkar bu reuy même ko yalla gëreemut sax ken wuri ci wax ab safaan alquran dafa téré ñuy yakante ay der neena sax ñi nga xamne dañuy jël lu bon diko tassaré ci nit ñi comme ni mi xewé légui ci internet bi nga xamne bu féké nit ki dafa def aw ndombé aw ñaaw téef ñu yow diko tassaré su ko défé ñepp borom lamé ye nek ci di wax ak commentaire su ko défé lool lepp nek bakkar bu law loolu musiba la innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu la ci yalla wax moy ñooñu mbugal mu metti ma ngi leen di xaar yalla na ci yalla musal kon kum mana doon nga diko waxal aw ndiom ak safa rek baaxul waxantu mag nak nga nit ki diko def ko xamne ko yalla gëreem la sa yo xamne nit ki yëkëti na lamiñam genn ci baat bu ñaaw tek ko ci ko xamne yalla da ko gëreem moy kilifa yu baax yi koku dafa melne kon da wuté ak suñu borom tabaaraku ta'ala ndax yalla mom xol na waji bana waji mom lepp baxna yow nga ñew daal ne baxut te mel ci ben côté yaangi wedd suñu borom tabaaraku ta'ala motax dañuy wax ne deru gañu bax ñi de dafa kep ko xamne yaangi yekkeli safandi ko tek seen kaw dafa melne rek kuy lek toke da melne ko xamne dañ ko defal toke mu ñew diko lek motax nit ku bax daal diko wax ju bon seigne fall même bu fekkone mom jéggal na la risque ngi ci na nit ñu bax ñi dañuy nek soppé yalla

0: tabaraku taala ñanaaw yi ba ci jën yi nekk ci géej gi ba ci nangam maanaam noonu tege lu mu gën a sori baatam gën a xumb lépp lu mu romb baat lépp lu mu romb rek loolu da koy ñaanal njëggalu suñ borom tabaraku taala loolu boo ci boolee baat yi muy tudd maanaam waxtu wu jot baat yi muy tudd baat allahu akbar ak baati seede yi nga boole ci yiw wi nga xam ne moom la ko jullit ñi ëmbal ngir information bi mu leen jox ndax kii nodd mooy day yëgle ne waxtu julli wi ñu war a jaamu suñ borom tabaraka taala jot na waaye julli nekkaat li gën a màgg ci lislaam kon ki nga xam ne mooy xamal jullit ñi loola li sëñ tubaa waxoon ne bu yomal xiyaamee suñ borom tabaraka taala day laaj ne ayna ahlul xidma lil muslimin ana ñu daan liggéeyal jullit ñi kooku ci la bokk mu dar lu ko gën a rëy tey ji bu fekkoon ne aji noddu amut nit ñi dañuy nekk ci ay jafe-jafe yu rëy moo tax noddu dañ naan chiar la bépp barab dëkk boo xam dëkku julli la te dëkk ba rëy na rek kooku ñu noddu fa sax day nekk lu war ndax dafa nekk chiar day tax ñu mën a xam ne fii de fii de réewum ay jullit la kon ki nga xam ne mooy noddu daal yonente bi alayhi salaatu beneen hadis nee na ñi nga xam ne ñooy noddu bu yobal xiyaamee dañ leen defal lu mel ne doq yi xaw a gudd ngir ñu xam ne ah ngir ñu mën a sut nit ñi ngir ñu mën a xam ne ah ñii de ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo daa nodd kon li ci nekk ci ngëneel ak tuyaaba Sëñ Fallou bari na lool fa nii am na suñu bàyyi ji nga xam ne moo daan nodd ci jumaa ji mooy Baye Youssou Diagne maintenant moo daa nodd Timis ak Gueye nga xam ne dafa naa lim nodd neeñu ëpp na ñaar fukki at da jamono ji la wàcc daru minam yi la def ñu ngi koy jaal ay mbokkam na Sëñ Ibrahima Diagne suñu wëllëre woowu nga ne ku yéeme woon la daa boo masaan dégg ak noddam buñ ne laa kii am na ay juróom ñett fukki at doo ko gëm waaye yàlla da koo dimbale lu màggan bu noddee moom tabarkaala kon nodd li ci nekk ci ngëneel ak ay tuyaaba yàlla rek moo ko xam Sëñ Fallou
1: macha allah Sëñ Aliou Badara ci leeral goo am solo googu ci laaju mbokk moom mbokk mi di laa Sëñ Aliou Badara ne liir bu faatu te amagul aw tur moom lay laaj nee na ndax dañ koy bala ñu koo denc dañ koy wutal aw tur ba noppi doo koo denc wala
0: waaw bu dee ci mazhab bi de dee su ko wutal tur waaye boo demee ci mazhabu imaamu Shafii ak lu mel ne xanaabile yi ñoom dañu wax ne ayut ñu wutalu ko aw tur kon nga gis ne question la boo xam ne du taxut mu am solo su bari wutal ko tur ñàkk wutal tur daanaka taxut mu am solo waaye du ab sart daal du ab sart boo xam ne dañ naan faaw rek dañ koy tudd kiy dund daal lañ ameel aw tur waaye ki nga xam ne laataa ñu koy jox aw tur la génn àdduna du ci ab sart bu wutalee tur nag daanaka taxut mu am solo xëy na xàmmekaay lay doon ne amoon naa doom ju tudd Mouhamad nangam faatu na wala yi ma xëy na lool waaye solo sa daal taxut mu bari Sëñ
1: Fallou tabaarakallah jërëjëf Sëñ Aliou Badara ci leeral goo am solo goog ci laaju mbokk moomu mbokk mi di laa Sëñ Aliou Badara ne ki yóbbu bàyyam Makka wala yaayam te moom demagul te man ko moom loolu lan moo di atteem nit ñi dañuy gis ne da nga gis koo xam ne dana am mën naam bu dee ak man ci wàllu am da nga gis ne am na ko xëy na doo gis ci moom daal lenn mandargay zaahir yu wane ne moom warta mën a dem Makka ba noppi man mi yóbbu ay nit te moom demut
0: waaw bu fekkee comme ni laaj bi ñëwee day mooy nga xam ne moom kii wóor na ne sart yi daje na ci moom ndax loolu moo ci am solo ndax nag mën ngaa gis kuy yóbbu ay nit nga gis ci kaw gi fekk xamoo la nekk ci biir ga ndax lu mel ne xeeti feebar yi am na feebar yoo xam ne tey ji boo jëlee lu mel ne Safa ak Marwa rek daanaka dañuy wax ne xaw naa jege ay 400 mètres bu ko matut nit ki war koo dem aller retour ba mat juróom ñaar kaaba gi tamit noonu mu mel maanaam xaw naa bëri ay kii yu bari buuxante ba fa nekk léeg-léeg Makka tàngoro fa nekk am na ñoo xam ne seen xeeti tension ak yeñ jabet ak yeñ yóbbaale léeg-léeg maanaam du nekk yuy fës ci kaw nii xëy na danañ am xaalis nga gis ñu am ak jot de léeg-léeg ñu dem France nga yaakaar ne mën nañ ko mën naa mënuñu ko waaye bu fekkee na ni nga ko laaje nii mooy koo xam ne moom sarti daje na ci moom am na wér gi am na man gi am na jot gi am na lépp ba noppi dimut kooku day am bàkkaar ndax walillahi ala nnaasi xajjul bayti wala xijjul bayti man istataaxa daa ñëw maanaam mooy sarti bi saa yoo xam ne jullit bi man na rek léegi farata la ci moom bi ñu nit ki buy kii nee te ëpp sarti mënagut nekkugul farata dañ naa ko am na farata bu nekk sa kanam boo xam ne am na lu muy xaar mooy saa day xaar ba condition yi daje bu condition yi daje rek léegi mat na mi ngi mel ne julli fi mu toll nii may waxee ni julli suba wëragunu donte mi ngi sunu kanam nag te jëmmi julli lu war la waaye nag buñ toogee ba fajar ñu nodd ñu dem ba nga xam ne fi mu toll nii ku jullut léegi jant bi fenk

0: yen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibi ñi ngi leen nuyu bax di leen ziara serigne cheikh modou gay cheikhou serigne mustapha basirou satoub serigne maru bëggee mo ñew fi nga xamanteni moy mediana 6 fekk fi mbokam xaritam serignam serigne abdou samad mbake ngir ziar ko wajuram wu tedd wowo yalla sun borom yok ay leram tass ci barkem ginaaw bu mu ñewé nak safante serigne bi ba nopi kon ñu jox ko mu jox serigne bi kaddu yi nga xamni mom la jox jonante ak mom serigne cheikh amadou gueye bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñi mbolom yépp ci jëkke tam suñu serigne suñu yaakar xana alahiru Seigne Abdou Samad ni mo def mom mudi yep koy def mudi yep ndax mom itam yep Seigne Touba la Seigne Abdou Samad itam yep Seigne Touba la des na lo ci batine way of na lo ci kep ko bëgg Seigne Touba ñoo na sama kër ci mbour waaw nga ne sama ñoo nga ne sama yandok man te dara wol ko dul seigne touba rek wa wol da rek nga xamni yalla dogal ma am to won ak seigne shaibu wajur ne le damay netali dama benn bis ma nek sama keur dakaru ñu jekki ñew dama amna kat ñaari serigne yu leew set wa bima génné muy Seigne Moustapha mi ak Seigne Fallou bu Seigne Chaib Seigne Moustapha ak Seigne Fallou Chaib ñoo sessi woon Dakar ni ma lool ma lool réew lool ci man ñoo ñe Seigne Moustapha na ma ñun kat Seigne Chaib moo yoon ci yow Seigne Chaib moo yoon ci yow waaw dafa am benn xaritam bo xamee ni docteur la sireli waaw de yow inspecteur des impôts nga donc bind ay impôts waaw mu nag mu tiit nag ñëw Seigne Chaib Seigne Chaib ne yëndi Seigne Moustapha ñuy di Seigne Touba tey ak Seigne Fallou Chaib nee nañ ñëw sessi ma ngir ma dafa ko ndimbal ne lii de kéemaan la ndax yàlla dafa dogal bi ma nekkee di jàng foofu enam dañ mi indi doon sama ndey mu feebar feebar bu metti waaw bi ko indee ma ànd ak moom indi ko ko si sa sireli waaw boobu mooy suñu docteur ma ko indee si sireli na ma man wàcc naa yóbbu ko hôpital man ko waaye ni bi ñu ko indee mu feebar te yow nga xam ma muy sama ndey waaw te mu sonn lool mais da nga si def dara mu ne defuma si dara yóbbu ko hôpital ma ne ko ah man bu deewee danaa la porte plainte waaw mu ne waaw mu defal loolu man rek yàlla dogal nag ñu dem soxna si ba wér ba ma génne enam ba ñu affecté ma ma jékki-jékki rek dossier sireli ñëw si man waaw ma xool mi sireli waaw mu bindoo ko nag lu mat téeméeri million waaw si ni ma ko xoolee rek si biir kii bi waaw bi ma xoolee tamit moom bi jotee notification bi gis ne gis sama tur te xam na ma rek mu daw si Seigne Chaib Seigne Chaib yónni Seigne Moustapha mi di Seigne Touba tey ak Seigne Fallou waaw man ne ah man xam naa sireel de moom mucc na waaye ku du woon Seigne Touba mënu koo mosal waaw loolu nag Seigne daf see kontaan ba ñu dindi impôt yi ba Seigne bi Seigne Chaib ne woon yow de foo ma fëggee naa la ubbi ba pare jël benn terrain fii Mariana 5 waaw 500 mètres carrés may ma ko waaw bi ma ko mayee sax Seigne Moustapha Bachir waaw te waxoon naa ko sax ba sori Seigne Moustapha Bachir mën naa ko jox Seigne Bass bu Seigne Abdou Kadou Seigne Bass Touré waaw ne ma ko sa magum daara la sa xari la te ba léegi yàlla dogal na mu mag la te amagul kër kër gi Seigne Chaib bu jox waaw na nga ko ko jox waaw ma jox ko ma jox ko def naa sax kii avocat bi waaw Kassim Touré mo lako moko jaay wa mo ko net ne seminar man de joxna la ay hectare wa si li seigne lol seigne chay bu namone bu defal lako man def nako kon seigne bi yow gëna bi sonna ngey wacc liggey dan nak bok nga seigne fa jëk ñoo sessi ma séara ma defal ma wa su ité lepp mo seigne touba rek yow ku safa seigne touba safa nga ko wa kon ni ñaan sa sonna si sonde ji dudo la jam wa te seigne touba téru ko ci adien gëna kawé wa suñu yaakar suñu yëpp suñu xal dal na ci baax
3: Cheikh Modou Guèye, ak fonk ñuko mag ci wa keur Serigne Touba nga xamni Serigne Moustapha Bassirou model la ci talibé lool la ko jappé won motax ku ci bok day am numa lay jappé beral la loxo ngir mom té ma xam nim la sampé ak fim la tégon ak lim la da ligéylo ak ni nga jéxé ci mom motax ma jox la ciir bi mala jox bo ñewuto nit néna sante rek lay def waye nak neena ñew gi sant na ci ne santat ci bu baaxa baax jerejeuf
0: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Abdou Samad Mbacke mom Serigne Chaib ñoo ngi lay nuyu te di la ziar te di la jox sa waccu way di la nuyu ci turu Kurel Mahmoud Nabil Muntaka bi nga xamne mën nañu wax na yaay jeewriñ ji yaay lepp ndax yaw la Serigne bi doxale digëntem ak mbolo mi kon ñoo ngi lay nuyu ci turu Serigne Abdoul Hadj Seck mi nga xamne mom la yalla def mu muy jëwruñu liggey bi ci sa kiliftef waye nak di la nuyu nak ci turu Serigne Djili Mbacke mom Serigne Mustapha mom Serigne Abdoul Aziz mom Cheikh Abdoul Amine Bara mi nga xamne mëne sa wax ne taxaway yim taxaw yépp taxaw ko mbolo mi lepp yow lako taxawul muy taxaway bu rafet di taxaway bu sel bo xamne jubulay du len dudul jamu borom bi tabaraku taala wa mo dess na xam li cheikh amadou muntaha waxan yalla nako fi yalla yagal te beral ko bala dara cheikh amadou muntaha ñu ngui nuyu te diko siar ndax mu nono yam ci yow ci nuyo bi na japp na ne ko la jox loxo jox nako loxo ta ko la siar siar nako kon ñong koy ñaan sun borom yagal ko te wëral ko ta katanal ko ta gën ko gatt ndok tawfi ak ndimbal ci barke Serigne Touba waye de la nuyu ci turu mbolam yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihun jotaay bi dafa wuté jotaay yiñ fi daay dikké ak bi da wuté jotaay tay bi nak jotaay siar la waye jotaay ñaan la waye nak jotaay mastawul la ci sunu wajur bu tedd bu baax bi di soxna momi buso mom Serigne Mbacke Kane buso yalla nako yalla dolu yermande ak njegal ki ngeerum ci barke Serigne Touba waye ci barke Serigne Chom rek de la onu lu tax jotaay bi sori ci ñun lool ko na xamna na wayjuru jigen mom wenn la waye rawata na wayjuru bu melni mom ta ko na xam sa digeunte ak mom ak sa tiofel ak sa yene yakarna ñu bari gis nañ jotay bo xamne yang ko anan ak mom yakarna nak xew xew bi mo ngi fekk ci ndigal li ndax bi xew xew bi am ngi fekk makatul mukaram fofé lañu fekk yakarna biñu ko yegge bobu ñi ngi jige makatul mukaram jëmmandetul munawar yakarna ci bis bi lañ ko doon yegle moy xew xew bo xamne bu tislon ci nun waye nak nu nang dogal bi mbacke bal ñu la koy massa bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom téeru ko ta téeral ko ci barke serigne bi waye ci barke xassaayidi gëna lool nak ñi ngi nuyu sa bokku tedd yi ñu fi fekk serigne khadim lo mom suñu baye mustapha lo mom serigne modlo isa di nuyu baax serigne mo cheikh modou geey mom serigne mustapha bashir waye di nuyu serigne sid ahmed si mu baax mi ak bokku tedd yi mu andal yakana ko na xamne seen digënté gina bok gen bok waye nak jokk gi ngeen ko jokk mu jokkine wa rafet rafet yakana gambu sa bu tewé xali bara dana dem ci yaw ci jéggo ye ngoy doxal sëriñ bi ci sunu wa kër mam alhaji malik si radiyallahu anhu waye sa bo akay fofu xali dana dem seen digënté kon yalla yag ta sax mbokk nak kaddu yu sëriñ bi kaddu yu du mëna bari nga naw ñal mi la ca top moy ñaanal la sunu bon defal la fan bu gudd ta defal la ak wer ta depp la katan ta gën la gatu nak tawfiq ak nimbal ba yene ji nga am ci leer ko serigne bi ci l'islam ci yoon wi ci askan wi ci mouride sunu bon defal ci du kaw yépp ndort ci barke serigne touba la ca top moy ak tiant ndax yalla dafa dogal bi xexoy bi amé ca madinatul munawwara xam nga ren mo nekkon ñettelu edition umra ak ziar bi nga xamne mom la ko marhum nabil muntaha def ci ndigal cheikh amadou muntaha lepp nepp mu tekku ci sa kliftef yalla dogal na sax da bay melni bi xew xew bi am mi ngi tollu ñu la doon sentu na yalla dogal na seigne abdou samad waro na ñew gatu ci liggey ba gungé ñu seen ñaanal ñu ci ndigal la seigne bi far li am motax bi mu xewé rek ñepp ko yegëndoo yalla dogal nak ci ndigal la serigne djini mbake mi sa mom mu joxo ndigal nañ def ñett kamil benn bi ñu def ko addi yannabi sallallahu alayhi wasallam ba ci top ñu def ko addi serigne touba radhiyallahu anhu ak mbolam ku mu am ak judit yep mu ne bi ci def nak ñu fassal ci cheikh amadou muntaha fannu gudd ak wer ba mu agale yene ak nali ta and ko ak njabot gi waye fassal ci sunu wajur wu tedd wi nak ak serigne omar bousso radi ak serigne omar bousso rahmatullah na dañoo dajé kara señ ji ni señ mo jang xatma bi ni ngok xatma bi ñong ko jangé ci masjidul nabawi ginaa buñu julé tisbar bu nopi kon ñu leen ni séral né mom mi ra na ku ko ñaanal ñaanal nga ko am jariñ yitté moy ñepp jariñu ci señ bi té bu mo né ñepp jariñu señ moy ñepp jariñu ci l'islam yitté moy bu kam su rank yitté moy né ñepp xam xam nak buñ ko xam wax xam alquran xam sunna sunna sallallahu alayhi nak xam noy def ba mëna tedd ba mëna terlé lore señ bi doon misal borom jariñ lu amul lor mom mën na jël jëmam kon bakke yalla yag ta sax la ca topine moy señ abdou mire dafa wax ni tiant gi foko xiyass rek wessu nako foko nati kawé nako ndax ci yene ji ci yitte ji ci taxaw bi ci gatandu waye nak ci zahir ak ci batin né lan ko dox la taxaf né ren gën nako leer mom né ren ji lako gëna leer kon bakke no nga sante bu baaxa baaxa baaxa bax wax ji tay du mëna yomb ndax tollu waye jotay bi ak tollu waye xew xew bi ak fim la ag ta ñu xam ko kon dal ñu ngi lay jotali ziaré mbolom mi yépp way juré ñu bay ci baraba muy imam Moussa Diagne mi nga xamne moy baye kurel gi ku melni soxna mam jaar ndjay mi nga xamne moy joonu soxna yi soxna adiamatu juuf mi nga xamne ñoo warona and am lu ko gar ci njabar gi motax ñewut danaka nak soxna maye mbacke mo cheikh amadou murtada nak serigne bi day melni jëmmal na la ndax mom yakana yanu ko gëna xam ci melaw ak ci kujji waye taxaw na mbolo mi lol ci zahir ak ci batin waye wetti na len te bir ne meuna jotay bi dañ ko tewalen waye xolam ak yene moñu fa jitu kon nak lay sédda taxaw rafet na lol ak mbolam jabar gi meuna sulalim waye dal la ci topit moy tiant gi mom nama la ko xé rek xamna la ci dess mom damay baye du ñak rek ku melni cheikh abdou lahad waye dal jégo ñaar ka la won tay kaddu mën ta bari señ ji señ ji non kon jere jeuf man dal makko ngi sante baakha baakha ba
5: kon nak ñi tej jotaay bi
3: neena kon nak ñu tej jotaay bi
5: ci matul muhammadun nabi
3: ne ci madhun nabi
5: da
3: melni tur wi da firi bopam
5: khassidik serigne touba leneen serigne bi tuddé
3: khassidik serigne touba leneen serigne bi tuddé te moy khasside gi nga xamni
5: mom la seigne bi wax ne
3: mom la seigne bi wax ni
5: kuko yobbu fofa
3: kuko yobbu fofa
5: boko jangutone ta yor ko sax
3: boko jangutone ta yor ko sax
5: kuko yoru neew
3: ne ki nga xamni yoru ko ni yow ya koy eppule lang fay am
5: sallallahu alaihi wasallam
3: may nako lolou muy muhammadu kal jamil madhun nabiyil muntaha zadul ila بيت الإله ناس واهب الإله حب النبي للإله صورا زاد إلى المدينة المنورة محمد فرد يخوف تصنية وفاخ جمعا والهدايا مهنية درجة المختار كب المرسل باختلاء درجات الرسل كل نبي والرسول يتبعه خلف الوسيلة هو المتبعه نيرا واي رك ندير واخ لين ني رك ني موم سامبوب سيغ مونتاخا لاج تي موما بولك نيوم نينا تي ياكارنا ني لا لين سيغ بي واخال بوبام فام جارك نيوم نيوم خام نانكو مان خام ناكو نينا ياكارنا لولا ورنا دال خيل مريد بو ني serigne bi bayewule nak sen bop dafa and ak yeen gungé len ba ngeen demé fekk fa barkem jitu len né kon ligéy bangok ligéy bu yomb la nak minal khadimi ila al makhdumi lolou rek la yalna yalla fay len né té yalna yalla nangou ligéy bi né té yokko té ngeen am ci ngeureumal seigne touba ngeureumal seigne touba moy ngeureumal sun borom boko amé rek sunu borom gëreum na la néna waridwanu minallahi akbar ngeureumu yalla ëpp doole lepp kon yalla na len yalla fay yalla na len seigne touba yit gëreum
0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyo bu baax tay ziaré Serigne Abdou Samad Mbacke mom serigne Soyibou ñu ñëw nak tay and ak serigne Khadim Lo Gaydel ñëw siaré ci ko ci li nga xam ni ñom ñoko bokk muy suñu mam ju bax ji di soxna Mouminatou Bousso serigne bi bi mi ñëw nak fekk na fi ko leerem muy serigne cheikh o balla mbacke mom se mod fadal di siaré mbolem niñ ci fekk ñep nuyu serigne cheikh lo mi nga xamni ño bokku liñu bokku bokkat ci es mota biñ fi dajewaté serigne khadim lol sax moko jëkë yému wat da gersu wat da na li dé mom bay banen rek jotaay bi lepp ben la kon lo ndam ñing lay siaré serigne abdou samad ñu lay xamal ni serigne bi and nak serigne ndam jëgën mi di set ci mam alhadji amadou barou ndiegan te mamam serigne ahmed ndiegan mom la dan yebal ci wuyjur wa di serigne saliou mbacke ko le regog gi mom lay dox batay ci touba ñom ñaari ci kanamu serigne saliou lan xamanté bok fa dajé jugé ci es serigne saliou nuyolé len né len na ngeen and lolou moy liko serigne bi jappé batay mu and ak serigne bay mi nga xamni dey seutu cheikh sadiey mbay mom di kenn ci serigne bi té ku na xamné ni cheikh sadiey ak cheikh samba diara ño bokku lepp cheikh samba diara mbay nak yow fi nga tollu ci serigne touba dama nan li serigne touba nan mom bu fekente ni liñ koy ayibal moy limu djublu sunu borom ak bëgg sunu borom ayib gogo mom doyna ko ayib waye yow buñ doon xol lu mel nonu ci yow bëgg serigne touba la mamam nak mo wax serigne touba ne ko rahmatullahi ya nahimal jinani anta hibbi wa anta nura janani khurata aini ya busharata halbi anta tibu fuadi ya rayhani anta bahdi wa anta nisfi wa julli anta kulli fi sirri wal ahlani ya tabibal adwani anta tabibi bika arju dawa kull zamani ya surura hulubi anta sururi bika uhyi bil zikri kull makani ya hayatal ahya'i anta hayati anta ruhi fi nafsi wa jismani anta sirri wa sirri sirri fadumli fi hayati ila duhuli dinani ya khadima nabi danako ya khadima nabi ya khadima rasuli khubuka dini ya khadima rasuli khubuka dini anta abdur rahimi wa rahmani ya khadima nabi assalamu alaykum wa tahiyatu lahi bil ridwani marhaban marhaban ahlan wa sahlan bikum hada ahrufil qur'ani mom mi tok di wetali serigne bi fu mu jom lu and ak mom imam abdullah tiam mi moy jite jumaaje ca bahdat di imam pinchuma and ak serigne jabel gey ak mbole mbokki talibe yi yi nga xamni ñoo jeewri ni ay ligeyam kurel gune amna ñun fa tan ngir ñu mëna téwal yenen mbokki talibe yi siaré bu baaxit serigne murtala min ci fekk mom serigne abdou fata ak serigne fallu mbacke mi mom aladi serigne takku mom serigne fadal ak mbollem ñu andal ñep dama doon ubbi kaddu gi rek da xamal ni dal ni sa xarit mo ñew tay ni sa soppé waye ku la bëgg nak ku am ciofel ci yow lool fofé ñu tok ci baghdad jotay bi fi da nañ koy wëttali ko fofé waye fi am yépp da nañ ñu tok ak serigne bi diko seen diko bëggé té lepp nak minal khadim la ilal khadim minal bidaya ilal nihaya dara gennul serigne touba yow nak lima serigne khadim wax sank rek bi ni ñew dañ ma serigne abdou samad mbollem ñim masel ak ñuko mag teranga ju nit defal serigne touba lu ne jaar na ci mom mu joxat ko nit ñi dem ba xamni addu boko wéré bam dat dara safé wu fi luddul serigne bi motax mu tok fi mu tok di dundul serigne bi té diko dundal nit ñi ak diko wétaliko kon nak sunu mam ji fi bayiko ñogi ñaan nak yalla dajé ak mamam ya dajé ak wuy juram ya ndax mom ñuko meñ ak fim bok demb rek la deg serigne cheikh gey mi neewon ci daaira serigne sonyo bo wax ni ñom dongo yi dañ dan teud rek bu nelewé ba yew soxna mominatu buso jël seen yéré ñom ñep foot ko ba mu set passé ko delu wat ko famu neewon té duñu xam kan moko def téré bi di xurtaay ni bi nga xamanteni ñing koy wër xol nañ ko fune gisunu ko mom moko génné tégar ko ci loxo mouride bañu mën ko mool kon nak lima nan serigne ak mouride bokul wa yow ab mouride rek nga mëna doon ndax c'est lepp day mouride serigne massamba ken ni kumuy sa mam serigne bakke buso di sa mam ni nga mel serigne touba ni rek nga mëna mel serigne moussa kan nak dañ serigne bakke buso sa mam bam koy way dako way ci naxu dako ni su bamba doon naxtun mu man di man xootu mo topu jigoome ba mën ko wootu su bamba doon fexlu mu man di faayilu mbaamu di mafulun bihi ni fadilu moy fexlu ma di dotul am mudarikh kenn nurotek mom bi amri sarikhu dal ne nak and khafatna bidaatan rafa'na sunna nasabna fardan basukuna janna kon nak yal na dajje ak mamam yoyu ci barke serigne touba sa soppe bi dal beug la lol japp la lol am fu ngeen dajje ci beug serigne touba tax mu beug la beug gogi mo ñew tay and ak ñi mu am ni bis bi tedde ak li nu taxa ñew la motax du nu meuna xoos ci mom waye man nak da ngay sama serigne di sama xarit mu gatt nak ma sérel la ni ñun ñimu andal ñew nu jaayante ak mom ngir serigne touba sant nañ ko gëreem nañ ko té sago nañ ko ndax li rek nak moy yoon wi bo toggé ba mu ñor nga ñew touba yak ko mom nak lepp lu ñoré ties indi nako touba lu mu fa togg bu nu tayé ba soor touba gi la koy sédalé lool nak mbacké ñi la koy sérel ba kon dal suñu mam ji ñi ngi ñaan damay dox kaddu serigne dam yalna dajje ak serigne bi ci daraje sukuri li rabbin karim min kana shakara wa artaji min ko fi daireni abkara katabtu shukran lahu ma kharajtu bihi kauni sahidan wa shakaran wa zakara wajatu wajhi fi sahri nabi sanadi li akrami rafihi wa khabi shakara rajawtu minhu ta'ala shukruhu amali wa yarfahu al-yawma anni nima khafara rajawtu an yamkhuwa zalatu jumlatuha anni wa tasiruhu li dahru kufara inni uhatibuhu fil bahri muhtariban wa lam yazal jalla haqqaran wa jabbara faja'atani rabbi bil alai an khabliyan
3: amu dalil bari rutli kulaman bara ala nabi salibtasin bil kurama warfa wasidmiya bahda rafin abkara
7: subhanak allahum wa tahiyyatuhum fiha salam akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala assalamu alaykum serigne abdou samad ngi yëkëti suñu kaddu di sant yalla di julli ci yëneent bi alayhi salatu wassalam di la nuyu di la ziyara di la massaw di la jale suñu mam ji nga xamanteni mo fi joggé kaddu gi may wax nak day kaddu serigne khadim lo gayda ñëwit fek fi sunu bay mi bay sidi ahmed si bu cheikh alhaji abdul aziz si di wolereem di xarita mom mi def na khasida ci seigne khadim mi mom itam def na ci mom basit bat tudde ko ya ahmed seydi muy khasida bu guddu ñom ñaar kenn ku ci nek di sa soppe morom ngir yalla ak yonent bi ak magni moy cheikh seydil hadj malik moy serigne touba di nuyu tam serigne mansour mu serigne babacar si mansour nga xamantene mom la andal ak delegation bi mo andal joge tiwawan moy serigne gay ñu di la nuyu nak ci touru serigne khadim di nuyu tam cheikh biñ fi fek diko ziyara di rafet lu kaddu yu rafet yu tedd yi mu yëkëti muy kaddu fateliku ci demb ci yi nga xamantene mag ñi sekkante woon nañ ko ta mom mu fekke woon ko di yëkëti kaddu gi turu Serigne Khadim rek ndax bi muy ñëwit wax dëgg yalla bayiwul kenn ci kërëm muy bay Serigne Mbay mi di sëtu Cheikh Sadio Mbay di kenn ci mom guddeg beccëk fu mu jëm ñoy and ci Seigne Abdoulaye Thiam mi nga xamne moy imam ratib ci Baghdad ak njabot gi nga xamne ñom la andal ñew kaddu yi nak Seigne Mamour ubbinako dafa melni danaka fi mu jaar ci wax ji ubbina wax ji tejna wax ji waye Serigne Khadim liko indi moy jalesi ko xamantene wayjuram la jalesi ko xamantene yenako bok diko ñaanalit ndax Cheikh Ibn Al Arabi li mo Cheikh Zanouni ñoo bok ñu ko denc suñu pinch bi yalla dogale Serigne Touba di sant fi daf ko yebalon mu ñew fi bi muy ñew boba Touba amul birik bu fi tege ay garab rek fi nek ak rabbi all mu war ca faswa Serigne bi ne ko nak ne ñew ñaan fi ndax dafa bëgg mu nek rawkay jamni ëlëk bi mu yegge ci fas wi di daw ba du genn mbacke di dugg Touba ci kaw fas mu melni ko xawa dajant mu ne yalla lim ko won moy aljana firdaws te cheikh saad bu mom la mujj cheikhal muy wax ni ahadhihi jannatul firdaws am tuba tuba li zawarihim tuba lahum tuba man limay gis ndax aljana firdaws la wala duggu te

yalla defal muy serigne touba mom nak serigne khadim so wulere ak mom dafa tollu fo xamantene ci walu tiofel manu ñak li dal ci sa kaw mu ñew serel la ndialam bokk ak yow tis bi ndax nakar amu ci ndax de mom la yati illa bi illa ba'tatan day ñew rek ci mbettel waye mak mo xamantene dafa jaamu yalla ba am ngeerumu serignam jaamu yalla ba saf sap ci yalla delu ci boromam yaakar rek lañuy am ci mom yaakar janat mom lay dabusi di ci doli ñaanam ko ñaanal yalla xariko aljanna di la gëreum nak bu baax ci sa digënté ak mom ci sa taxaway yoon wi itam ci sa taxaway ci yoon wi ndax serigne touba mu jaddit la woon bo xamantene daf ne woon lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnatu gharra wa inni ahmadu fu ñewoon rek ngir yeesal sunna yoonenti bi alayhi salatu wassalam lolu mo taxone mu jog doni tam ko xamne dafa nek ku don ram jam ñi digeunte mak boromam ci la don wax ne fa innahum in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad mu ne yalla jam ñi buñ la toñe tagante la ci ñom rek waye li lay toñ ci ñom seen cëri yi la لكنما تلسس الجوارح افضاهم لاقباء القبائح فلا تواقدهم بما لا ينقص ولهم حبل الذي لا ينفع كنك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب سين تير يي ريك نوي توغ موي نوب ييك يوي نوي توغ واي سين خول يي كين نيكو سي ياو ريك ياتي نيك فوني جاخلي ريك bu jaxlé ba jaxlé day daw delu ci wat ci yow ndax xamnañ ni kenn neeku fi ya fi nek jangoro nak mo nek ci ñoom te yow yaay docteur bu mag bi fajal leen ko ñu ne ciow jëm ci yow ya allah ya muqallib al qulub qallib qulubana anil uyub kon sa taxaway ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci l'islam bi ndax amo frontière yow sa aller nga yor rek di bay xamo ñax gu wo ak ñax gu toy ci auto bi mu ngi lay jëw lool mu ngi lay jëw ci jikko mu ngi lay jëw ci bëgg serigne touba mu ngi lay jëm mu ngi lay jëw ci sa taxaway ci yoon wi yoonu mouride loolu mu ngi la ci sédé te loolu képp ko xamantene yangi top senegal sen beut ñu ko tek ci yow ci sa taxaway ak xam xam bëgg xam xam mbokk mi mamour waxna sank ne ca jamono man fekke na bes sax mu ñew ci kër ga muy bes waxtu gamu la won yag na mu ñew doon fa indi ay teranga waye lolu li nga tabax ci rew mi def ko ci rew mi ci daara yi def ko ci rew mi ci jakkay ci rew mi ci neew gi doole ak taxaway gi ci touba gi ci sa jëf ak taxawu mag ni taxawu yoon wi ci lu bare bare bare lolu ñepp ng koy sétal lolu nak so wayjur mom la nekk won ba gennul touba ba dem ci yoon wobu nga nekk demo fenn yang ci wetu cheikh mohammed muntaka diko weteli ci lepp nak ci xarim ne nak mu ngi lay jokk wat sa digeunte ak mom dila ñaanal fanu guddu dila ñaanal wir dila ñaanal sutura di ñaan yalla sa teranga yalla nako yalla yok bay sidi ahmed leg rek ci zawiye bi biñu julle ba nopi mu ngi lay ñaanal waaw ba mu ne nañ def dog ñu ñaanal la

0: na boba dem nga mune nañ def dog bi ñu def dog bi yene bi nek ci mom mo nek seigne khadim mi bayam cheikh al hadji abdul aziz dañu xey ñu ne mam abdou nelawna ñu diko wax ba mu dem ci radio yi am ku ñew ci gor gi fekk ma ngi taw sax ne ko dañu wax ne mam abdou nelawna mam alhadji ahmed jigen mune amul dafa tekki verre yi tekko jël jikko alcorane bi mu doon jang tekko dal ne amul yow magal nga joge mom mi ñew na fa kéro joge magal ga mune mom moko jitu taman joge guma fi mune man mi makoy jitu taman joge guma fi ndax man dañ mako denk juroom ñaari at togat nañ ko mam abdou aziz si mam ala jaxman jegen doga dem 14 août mam abdou dem 14 septembre muy 1 mois juste wer kep la digeunte bobu am fa tabarakallah kon islam bi ben la li serigne touba wax rek fa kullu wirdin yurijul murida li hadratillah wala yahida sawu ni tamal jilani aw ni tamal ahmed tijani aw li siwahuma min al aqtab is kulluhum qat'an ala sawab muy sunu fierté nak mom serigne touba di sunu fierté ndax dem gi mu dem ci geej gi bu delu siwul won dal don échec ci diiné ndax ñi ko doon teuru ngir bëgg mu dess fa bari nañu waye bi mu wacce dafni afawtu anil aqdai turran yoshi man nafaw li ghayri sarmadan lastu ad'af tané nañ ko sa mbokk yi sax amna ñu ñoo xamné ñuy doon jang kamil ngir bëgg nga dess fa mu ne dañoo xamul buñu xamoon sama barké lañuy ñaan ndax man mak sama borom jubo nañ ba nopi yalla mi ñuy ñaan man jubo na ak mom ba paré kon buñu sañoon ci man lañuy ñaan waye duñu ñaan ci sama borom mu nekk suñu fierté doon fierté diini ji doon fierté l'islam bi doon fierté tariikha yi serigne touba non la taxawé ci réew mo waral sénégal niko yalla bindé ci diini ji ñi doga ñew ño xamul nu mu démé rek waye ñi fi nekkon mom xam nañ nu mu démé ndax mag ñi kenn lañu won mo waral tanki bay sidi ahmed yi nga xamné tanki diiné ji amu ci frontière fune lu xew bay sidi ahmed nga fa di dox tank ya bayam dan dox and ko ak yiw ak labir ak deggu timis gi ñu bok fi julli nonu lañ ko bokki julli ca baghdad ak fenen ci keeru diiné lu mu deg mu dal ci njabot serigne touba ci raison de thiès bi jogna kon nak ñu yéné du yéme ñu ñëwaat fekkat ko fi mu tok fi ci bir touba dig dala ko wax nak jërëjëfati jërëjëf dang néna dang ko jëf motax ñuy wax jërëjëf néna ñu xam ci nak lu bari waye lima wax rek fekke gi rek doyna sekk teranga wayjuram wa di sunu wayjur juma yu bari ci ties bu ñu julli batay yalla ak mam abdul aziz la ndax ba mu teje mo daan sol talam di ca jego def ay jego xamna ko ñu man ci lim lu bari momit bu xam ko ku bëgg serigne touba la nak ku bëgg serigne touba la jënde wu nak serigne touba dara ci abdou saman nak limu naan yoon bi nañ ko sante yalla mom avocat yoon bi la nañ avocat yoon bi la lo xamne fim nek day bëgg di rap karaf waye sante nañ serigne bi bimu ko amé mom dafa jël njurel ga jël mbubu yoy yeb sol mbubu talibé di taxaw serigne touba di taxaw yoon wi ci wal yeb lepp lu am ci yoon wi dama nan nañ ko deglu rek ndax la ca mata leral ak la ca mata def tanki yu rafet mom dana ko dox yalla na la fi yalla yagal waye nak ni rek la meuna dem ndax neena ku yek suñu borom feñal ci digënté Serigne Touba ak Serigne Mbacké Bousso neena fofu sañul bañ la ci yoon wi neena sank ci auto bi ñu ngi wax ne biñu tuddu Serigne Mbacké Bousso muy wax ne ñom ñoy ñoon ñoy membre fondateur yoon wi tarixa bi Serigne Touba nak mom ludul yalla ak jëmi nit ñi ci yalla ak yok seen yitté ci seen borom lolu yitté lu ko won wotewul dara ludul yoon yalla kon nak jërëjëf néna kaddu yi mu ngi non lolu mo doon kaddu yi mu ci doon wax
1: Serigne bi mo né assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Khadim Serigne Abdou Samad néna ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu Aladji dam jigen bu baax ak mbokki talibé yi nga andal yépp di la dello ndial mi tay fétali ko le régi ak bokku gi sérigne bi né di wax ni rafet luna lol sen djégo yi ngeen ñew muy digënté julit ak morom ma talibé ak mbokum talubem néna waxtu wu xewlé gis mbokam lolou moy yoon wi moy l'islam bi néna kon matal ngeen ko leuré rafetal ngeen ko yalna yalla fay leen jere ngeen def
2: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: Serigne Abdoul Samad kaddu mënon na baña jip ndax kaddu yi rafet yi nga xamni mom la cheikh yi teddi wax ak kaddu yi serigne dam jeugal daane legi ñun ñepp yobale nañu geew serigne abdoul samad la ken xamul nokoy def ndax nim ñu defata minhu ilayhi ne ñun duñ ci dara ñu ubbi ko tur yalla subhanahu wa ta'ala delu santat yalla sunu borom te diko ñaan mu boole ñu nangul sunu ay cant serigne bi neena damay faral di wax ni yalla sunu borom kenn xamuko yalla rek ka xam yalla waye ñakul ci jaamam yi ñu mo xamal bopam jaxaso ak ñom neena señ dam jëgën ñew na ci legi di julli ci yonenti bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy soppe borom dekk bi di leppam di feppam lele nga deg rek ñu ne Serigne Touba khadimu rasul bari nañuy wax tur woowu te xamuñu lumu ëmb aduna ak alakhira yalla du joom yalla du joom te yalla amna ay kogam Seigne Sidi Ahmed si neena nakoy faral di wax leg leg problème bi aduna bi am dano bëgg doxal adina genné ci loxal yalla néna lolu mënul nek sénégal même chose problème biñu am dano bëgg doxal sénégal genné ci loxal mag ñi néel bo lolu buñ ko défé duñu pousse té duñ dem ndax lu fi né sen liggéey la bok kon Serigne Abdou Samad Serigne Sidi Ahmed neena ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziaré ñi ngi lay masawu
3: yalla def ñu bayiko tiwaawan
1: ñi ne yalla def ñu bayiko tiwaawan andak njabot gi cheikh ahmed tidiane gaye ngi ni ak cheikh mohammedoul mansour ci sa dom di domi serigne babakar ci mansour al khalifa beggon nañu délégation bi upp li waye man dama jangat ci sa tak ndeer ak sa kepar ci len ci ni ngay doxale neewi wax waye bari jeuf lol mbacke kar kar kar ñi ngi lay jale suñu way jur wi yal nako suñu baye ba serigne soyi bu mbacke teru lumu jot lu tege ci loxo serigne soyi bu dana tege ci loxo serigne touba khadim rasoul mam khadim rasoul lumu jot yonnent sallallahu alaihi wasallam ne ko joxma lu jotte ci yonnent bi jotte ci yalla barkat dem bi may wotante ak cheikh ne ko ñun dal ken waruñu fa wona jitu ken waruñu fa mujju manako waye inshallah da ngay wo serigne bi ñuy sakku ndigal ci mom ñew ziaré ci ko li nga xamni noko bok neena guddi gogou sunu nelaw bari wul neena kérok ci guddi gogou 3h30 demi di matin la yalla def ñu jog am luñu jota def neena te duñu dañu wëru wat ci matla bi ni tek fi suuf yalla won nañu ko billahi wallahi wa ta'ala ci anam yu yeme anam yu tedd neena mani nekete yo yalla dal yalla la rek ko wax mun la ñepp njabot yalla lañu naam deug la waye neena taxul cër yi yam mam cheikh sidi azi malik neena man alhaji malik xamna ni nit du upp nit waye nak taxul cër yi yam bu ñepp yame cër am ñu tek seen lol ci souf dem wuti leneen kon ñi ngi ñaan yalla suñu borom ci mbaxam ak ci yermandem ak ñewantem ak ci katanam yalla nako yalla terul bopam ni ñuy gisé ci walu adina ñu tok tay tiwaawan ñu ne seigne abdou samad mo fi wara aksi na xol ye di bege
3: arwah ye di ko
1: bege ru ye di ko bege neena fen ci cieur yi wacc ci jëm ji ndax xam kuy seigne abdou samad noni lay mel toujours ci wa barzak
3: te amna ci jami yalla yi ño xamni
1: te amna ci jami yalla yi ño xamni
3: sen dara
1: du len bet ndax yalla da jël leppam abal len ko ba buñu nekké ci wattay ak ñëk wattay wi xamnañu sen dat sen bes ak sen waxtu dara du len bet xamnañu tamit fan len jëm diga gis nak len ci wa barzak ñu am yu len yalla yeggal ci ka nga xamni mo fa wara wacc ci ne ñom ñu yakamti ko lol ndax xam lamu len di indalel ak lamu len di jarign masna deg ci cheikh abdou aziz dabakh muni suñu ne nitu yalla rek senegal goor ñi rek lañuy xalat mune amna barina waye jigen ñi neena soxna yi ken senul sen pend ne ay borom ciir yu mag lañ neena fa tabarakallah neena kon sun wayjuru tedd wi li ñi ñaan rek yalla bu ko ciat jitu ci terayam yalla bu ko ciat wutu gannaawam te inshallah amna ci jam ñi ño xamni seeni mbir dara du ko jégué ludul yalla kessé ndax luñu leggey la yalla nañu ko yalla fayal né ñi ngi nuyu bu baax soona may muna mbacké néna mom suñu baye suñu serigne cheikh abdul ahad radiyallahu anhu diko siyaré bu baaxa baax amna benn bis cheikh alhadji abdul aziz di ñu netali mune suñu mak suñu serigne serigne cheikhuna bu suñu baye serigne cheikh abdul ahad amna jamono mu wara denc keur seigne abdul akram mbacke fele te djourbel ne seigne abdul ahad wote telephone ci aynou madi sunu wayjuru jigen bu ni wax soxna fatba ahmed mo wuyu telephone bi kérok nuyonté ak seigne abdul ahad muneko abdul aziz la soxla won ya fat ba fek mam abdou aziz ci sal bi ne bobu portable bari wul ay telephone fixe mo amone muneko serigne bi da melni seigne abdou lahad mo la soxla ci telephone bi baye abdou dadi me bu jog dug ci bir nuyonte ak mom ziarante ak mom ne bimu noppé seigne abdou lahad neko ana mawdo sama mom neena boba serigne mawdo moy taw ala jabde ci tabakh baye abdou aziz ndeko mi ngi fide muneko joge na dakar dembu mi ngi tuawon waye xeysegul muneko mañi ni aynou madi seigne abdou lahad ne seigne abdou aziz tabakh kon mo yobantele ci mawdo neko rakam serigne cheikhuna dafa wara djel soxna ci keur seigne abdou lakaram mbacke ci djourbel mom ci bopam nak la beug mu dem ñaan maye mur ko indil mako touba neena seigne mawdo si daadi xeyse aynou madi serigne abdou aziz tabakh niko amna sa yobante bu neex bu reeyte yaatu munako waye da nga may fay soma fayul duma lako wax aladi mal nako waye papa dimbali ma rek lo beug rek si malik da na ko def mu wax ko li nga xamni mom la serigne abdou lahad beug yalna yalla do li ngeureumam neena mu wax ko ba pare ne ko nak togay amatut neena haji malik mawdo dal di jog ñew ñaarem def ko niko simple lahat beugé andak gan gi ñew touba té nako fi ñaari fan ba ñettelu fan ba neena sa baye ba seigne abdou lahat yalna yalla dol di ngeureumam wo serigne cheikhuna nako wol sa mak ngeen and ngeen ñew né ñu ñew tok serigne bi waxtaan ak ñom sante ba nopi geureum yekati ci peggu ndey joram ben kamil loxo lañ ko bindé ci mbind mu rafet tek ko ci loxo serigne cheikhuna ne ko tek ko ci sa loxo mak serigne mawdou si da bax serigne cheikhuna def lolou neena seen blat ne tek ba yag muneko mak abdul aziz
3: sama
1: mbokku mi waccho nañu ak yeen seen ñaari mam yi serigne touba alhadji malik waccho nañu ak yeen li mala jox nak muneko li nga xamni mom la la sarak jox lu de fi diglé mi ngi ci bir lu de fi téré no ñu war ko ba mi ngi ci bir ñaar rek la leen bëgg denk maudo muneko mbacké ndax xam ngeen luy ful la ñu neko dédét mbacké muneko ful la moy lepp luñ la yam té attanoko té gil nga tek ko ci souf té wey dem sa yoon muneko ndax xam ngeen luy fayda maudo neko dédét mbacké muneko moy luñ la bolewul mandu cha te wey dem sa yoon ndat ne talal len loxoy cheikh serigne abdoullah hat neena cheikh abdoullah hat ngi nonu yal nañ ko yalla fayal waxam yep di alquranu karim mom cheikh abdoullah hat yalla da ko may jagle ci alquran fuko neex falay tibbu neena fuko neex rek fa lay tibbu ma sha Allah yal nañ ko yalla fayal neena kon soxna may ñi ngi lay siaré dila jale walu suun way jur wi di ñaan yalla tass ni ci barkem te yalla dolli ay leeram neena li ci dess moy jelat nuyo yi siar yi ak njaal yi tek ko ci loxo serigne abdou samad mu jaar fa mu wara jaar ba ag ci cheikh mohamedoul muntaha yal nako fi yalla dolle yagal guddal fanam dolli ko wir ak karange ak katam defal ko njabot gi yeb defal ko julit yeb molem limu sumbu yalna ag ak jam ci kaw dundu ak fekke ak tal serigne bi neena yalna yalla barkel nuyu serigne khadim lo bu bax neena man mam khadim sax lay wax ne damay faral di wax ni nanu baye di salal lu tour yi ndax mas ngeen gisse ci alquran wala fudul alquran fo xamni yalla sallalu na fa sayyiduna muhammad neena te yalla yalla la fenn la tuddé muhammadun way rasulullah ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil ila akhiri barina jagle yu yonenti bi am donnalenako len ci ay koutayam waxna kérok ni leg leg ñu tuddu nit rek ñu ne ci wali wi la bok nit man na bok ci gaay yu bax yi te du am ci ru wali yu neena waye nit dana am ci ru khutbani ya don waliyu bokku min salihin bokku min al nujabai bokku min al sulahai bokku min al awtadi ne sunu mam ji teud fi nak ne yalla rang nako mbolem cieur yoy yeb ci gamu gi bi serigne abdou samad mi newe ne dano tok mune ma sidi ahmed maniko mbacke ne munima
3: lam nga mana wax lo xam ci sa mam cheikhul
1: khadim muneko lo mana wax lo xam ci sa mam di cheikhul khadim maneko len rek moy ku ken xamul onuko kudul yalla
3: yalla miko bind
1: yalla miko bind
3: jox ko mission
1: jox ko mission wayoko yalla rek xam kan moy serigne touba motax gis ngeen mbok yi sunu rew mi ne na souf ci di or ney pétrole ney gaz naturel ney jama ney zirko ney asaman suñu tim ney lolu mbollem juroom ben côté yiñu wër ney lolu ak lu mu bari bari fek joxuñu worma magni serigne bi neena billahi duñ dem fenn neena limay def du dañ len di wotel de donul lumay propagande
3: am nañ ko
1: ba ndax ñom lañu am nañ ko ba pare
3: budul won ak ñom
1: waye ne budul won ak ñom lambay ñaaw
3: wallahi
1: azim bari na ci jamono neena bari na ci jamono lo xamni taxaw na fim ne lu ne ñu koy wax lu ne ñu koy def ñoñu bu len kenn méré nañ len ñaanal yalla yalla dello ci len serigne bi neena fa tabarakallah neena nuyu serigne khadim lo bu baax siyaré ko ba nopi massawu ko sunu way juru tedd wi nuyu alhaji dam mu baax mi neena limu wax ci sunu walu lepp mom la serigne dam djegen serigne sidi ahmed ci neena ku bax nga ne wa souf lu nu sédé te mi deug lol rek la wa kaw séré ni ngi lay siaré bax djegen ni serigne cheikh modou gueye musunu mam cheikh marou beugay ne diku bax diko yalla baxal di jambar diko tedd
3: ci lepp
1: ne ci lepp ak ci fep fa tabarakallah liñu nan mourid sadiq neena man de gem nako ci mom ndax melokan bi ak taxaway bi neena ndax serigne touba kuy adressé wo ci mom
3: waxnala
1: yen condition
3: nga mana melowo
1: mu accepté la jafewul yombuna
3: waye jafegna waaw te fexé
1: neena te fexé
3: ba adresse bi
1: baña yem ci aduna ñom aduna safulen
3: sen beut
1: wallahi teguñu ko ci aduna
3: fañ koy soxla
1: ëlëk
3: amam allah
1: neena ta kanamu yalla
3: yalla
1: di len keral
3: wayo len
1: neew ba nopi wayo len nañ taxa ba ker gogo yalla buñ ko genn yalla nañ ci yalla dimbali serigne bi ni ngi lay ñaanal ne serigne abdou samad serigne abdou samad neena yalna yalla guddal sa fan yalna la yalla barkel li serigne khadim wax legi serigne dam wax ko legi neena loloy deug sabay abdou aziz tabakh dana wax ni samam cheikh sidi aziz malik da dan tok ba yag muni olof de day muslu ci mujjé pousso mourer waye man malik limay muslu moy ni fekke gu nuro ak wouté neena mbacké nak lolou dalula ne mbacké lolou dalula ñi ngi ñaan yalla yalla bu la ken ëppulé ci ngeeramal mam cheikh ahmadou bamba señ bi neena mbir mi neena ligéy la dé takku taxaw dé jëfté sellal lolu moy condition principale bi neena fa tabarakallah kon ñing lay ñaanal mbacké guddu fan ñing lay ñaanal wër ni katan ni karangé dina faral di def suma lay ñaanal ni señ abdou samad amna de wa yalla ko yalla dolé defal fathul kubra wal fathul usma neena ak teranga yu doy seuk nak neena sunu mbir yalla yalla bu ci dara koju sunu julli yalla nuko yalla nangul te saxalal nuko te mu natto ñu nak ñu sopp sayyiduna muhammad ak jëfën digël yi mag ñi te daw seeni téré te boolen ci seen njaboot te ñu njabooto ñu fi ci aduna ak ci alakhirah neena señ bi lool dal lañ doon yëkëti neena serigne khadim mu jaxate ñing koy nuyu baax diko siaré diko massaw bu baaxa baax fa tabarakallahu neena tay jéggul wat serigne bi ne ci kaddu yi ñu yëkëti ci jotaay bi ci sa kanam ak ci barab bu tedd bi jërëjëf mbacké ne ñi ngi yéssalat ñoo ngi fédali wat suñu ciofel bu baaxa baax neena ci biir ak ci biti jërëjëfati mbacké serigne bi mu ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Sidi Mohamed bula nexé né Cheikh Sidi Ahmed sama mbokk sama xarit diko xamni ñepp xam nañ sama digg ak mom lég lég sax benn talibé dima ko laaj néma sa mbokk momi nekk ci waawan mom de xamna ni mbacke yeen ñaar xarito ngeen lool bu ngeen gisante sax day fenti seeni xar kanam maneko loolu lu tuti ngeen ci xam li ci biira raw fuf ndax la won ca mam ya moy rogalat ba ci bayyi te moy li ñu doon na netali te loola dox ba ci sun digeunte neena bako Cheikh Sidi Hadji Malick waxe ne ko bu muktafel gi dox sama digeunte ak yow mom lay fetali te beug nga jappal mako neena lako señ bi tontu ko fi safal le widadi la tartabo sel muktafel gi dox sun digeunte bu ko sax na table ndax dafa mënta nek leneen bi am luddul lolu muné ko de fa kayfala wal mustafa al mujab imamuna né lolé nak mo dox ci digënté sëriñ bi ak sa mam ak digënté alhaji abdou ak mbokam yi tambalé ko cheikh mustafa alhaji fadilu cheikh abdullah cheikh abdou khadir serigne saliw cheikh mamadou basir serigne murtada serigne soyibou neena lune man na ci taw fi di ci wax def fi ba suba may fadlu ko bi mi dial ci sona fat taxate yi mu serel sen soyibou da ko ne am fa aya bo xamni fu mako jange ba ak ci rek sama xel ci yow lay dem munako aya bo fu mako jange ba ak ci rek sama xel mepp ci yow lay dem day melni biko sunu borom di wax ñu melni yow mi mo taxone na muy wax kon ñom ku ci ne bu gisee moromam day melni ko xol ap setu bopam rek lay gis neena kon li du luñ sos sama digg ak yow waye luñu sof la motax serigne bi neena sa keur nga ñew neena sa njabot nga ñew neena njabot bu ñege ni yaangi ñew dañuy bekk neex man sa dañuy xamni dana bekk mbek mu yes mu bokut ak mi ma yando ngir neena recevoir la kon ma ngi lay nuyu baaxa baax di nuyu Cheikh Mamadou Mansour neena serigne mansour mu babakar serigne mansour al khalifatul am neena barki dem rek kenn ci jabot cheikh mohammedul muntaha
4: tam dubbe ko cheikh ibrahim fall babul muridina
1: temu dubbe ko cheikh ibrahim fall babul muridina mu do non ndawlu am xam xam newon ci daram ji ci daru tansil mokal lo ñu bare bare jangal xam xam ñu bare bare yar ñu bare ñu bare juge ci mom neena ñu bare jubé ci mom neena kep ko xamni jubal nga
4: kenn nit jubé ci yow
1: kenn nit rek neena kep ko fexaba kenn nit jubé ci yow ne mo upp doole
4: nga rangale won ak jur aduna sepp
1: neena nga rangale won ak jur aduna sepp joxe ko ngir yalla kenn jubé ci yow moko upp doole koku wuy ci boromam fan yi ak namu démé serigne bi djéggal ñepp wax ni jarul kenn di ñew di jall ci mi ngi sant ñepp waye serigne babakar xamni kër gi kërëma xamni ki dem jabotama motax mu yebal serigne habib domam mu def delegation ñew fekk serigne bi fatu waye neena fi saasi lan ma wo ma ñew gatandu ci len dalal len waxtaan ak ñom ci keur serigne touba ga neena moy li rek nak da ngayena ñew seen keur neena waxna ko ne ko kérok bu len neexon baña wañi fi julli sharia mayna len ko waye budé ci haqiqa ak sun digënté fi day seen kër néra fi tukki tukki wu len fi da ngeen fe ñibbi si ñu nit buñ démé tiwaan man nañ fa baña wañi julli ndax sunu kër lañ dem lool rek mo fi nek néna kon nak sawah yu bax yu rafet yépp dafa jeexital ci li ci saxol rek da fess ba mëno ko ñak génné neena te li ci saxol mo ne ci sey cieur neena saw lamine ni diko wax te mourid yep man nañu séré lolu neena te man kat mak mourid yep ayam benn beut rek lañuy xol ku nek no mel ci seigne touba rek ñu mel non rek ci yow neena te woor na ñu ne yow bëgg seigne touba motax si malik mourid yep dañ la bëgg lool rek moy wax ji amuñu luddul seigne touba ko kunu ko bëggal rek bolé nañ le suñu bop rawatina nak ngay suñu bop ba nopi di suñu bok kenen ku mëna don nak bo mëne muñ señ bi néra do ak ñu xam ba xam yow am gam deet néra fofu rek lañ né néna yow nak si malik ndok bi mi samam nga mel ni nga mel ci mom def ko ni nga ko def motax amo frontière ci nun dañ lay ñaanal lu raw li ma ñaanal fi ci bir juma ji neena si malika nga yag fi rek na te wer lol nga yag don pousso buy ñaw na sa bay doone won pousso buy ñaw ndé ci mbolé mu tariixa yépp ak ci réew mépp yalla na yag lol jere jef ñoo ngi nuyu ñi nga andal ñépp di len sant bu baaxa baax di len dalal bu baax jere ngeen def neena kon ma delu war sa mbokk mi ne te jox ko na mu ñaan yewi mbolo mi neena sa keur nga nek njabot ga ngi ni neena yewil ma len
4: ñaanna yalla lo fi ñaan rek
1: mom neena ñaanna yalla cheikh ahmed ci lo fi ñaan rek yalla na am serigne bi neena xana ñu jëfë ndigal li delo wat lepp ci mom neena samam cheikh sidadi malik neena imtisalu awamiri la yaduru jefe ndigal neena du lore waye yalla don digal lo xamni dafa bawo ca kam wara bawo ne te ndigal li bawo ne ci kim wara bawo neena kon sidi ahmed ñaanul de serigne abdou samad mu serigne soyibu mu serigne touba neena te don ko moy ñaan neena lu way bëgg rek nako yéene neena barab bi barab bu ñi nango ñaan la neena wallahi waxuñu ko ngir lu len neex billahi wa ta'ala neena barab buñi nango ñaan la ne leg leg ñu ne barab yepp ayam neena lolu njumte la barab yepp barabu yalla la waye amna barab yu yalla barabo neena barab bi li tax ma wax lolu mam cheikhul khadim yal nan ko yalla fayal bu ne won cepp fi ci jëm ju tedd ji ne mbacke do soppi jotay do soppi doxalin neena li alhaji seigne dam di gën wax legi seigne khadim lo mi wax ko yow avocat l'islam bi nga addo avocat nga ci ëttub ñub ëttu xam xam ëttu baax neena surtout yoon wu sel wu tedd wi yal nañ la yalla fayal mbacke yal nañ la yalla fayal neete yalla def nako ba pare neete yalla du maye du nangu ne kon ci ndigal Cheikh Abdou Samad ñu bokk nangu ñaan
5: amin
1: amin subhan amin
5: la ilaha illa allah sayyiduna muhammadun
1: sallallahu alaihi wasallam amin
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah
1: amin
5: maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين
5: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن المآتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره يا لطيف يا لطيف
1: آمين آمين آمين
5: اللهم يا لطيف يا خبير يا خالق يا خلاق أرسنا بالفرج والنصر والتمكين والفتح المبين والخف بنا في قضائك السابق بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ببركة واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات
1: آمين
5: ياتي بها الله إن الله لطيف خبير الحق إن ربي لطيف بما يشاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونسألك اللهم أن يحل فضلك على أمك ربنا وتوصلني بداية عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وببركة خادمك جدنا على
1: آمين آمين
5: آمين طويلا مباركا
1: آمين
5: الحياة والصحة والسلامة آمين إنك ولي ذلك كله والقادر عليه وأنت أحسن تشاء وبركة الله إنا نسألك العفو والعافية
1: والمصالحة
5: وفضلك الخفية في جميع تقلباتنا وحركاتنا في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
5: اللهم احفظ ما تركت
1: آمين
5: وبارك فيما أعطيت ولا تهتك ما سبق ما لنا مراد سبحان من أقام عبادك سيدي تجل من تجل تجل تجل
1: تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل تجل ت
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.